هرگیز درباری هیچ تیک و هیچ کارگ ملی من براستی سبینه انجام داری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خواب یویو ویستی پروردگاری لسر بی.

0: دلیک با قرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر اوکسر
1: این مقادر

0: بسرانی برزو خوشویست صلاح و رحمتی خواهی پروردگاردن لبید. لرادوی محراب و جبستی ختم قرآنی پیروز دبین بدنگی ماموسای قرآن خین سعد الغامدی. جزئی هشت که با آیتی صویانزی سورتی الانعام دست ودکات با آیتی هشتاو حوتی سورتی الاعراف کتایی پیدید.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

لعبد الله کری خبیب و فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بله وتم ای پیغمبر خدا چی بلیم فرموی قل هو الله احد الفلق الناس بخوینا ایوارانو بیانیان سیجار بستو لهم مشته دپاریز رید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن

خدایا بناوی تو بیانی من بسر دهاتو ایوار من بسر دهاتو بناوی تو و دجیم و دمرمو زندو بونوا بولای تویا.

تو پروردگار می هیچ پرستراویگ نیه بحق دگلتو بدیت هنا مو من بندی تو مو من لسر پیمانو بلین کمم که بتوم داوا تا بتوانم پنات پیدگرم لخراپی اوی انجامم داوا لگناه دان دنیم بنعمت کاند دا لسر مو دان دنیم بگناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش ناده دگلتو اگر هر کسی ایواره اما با یقین و بلیو شو بمره دسته تا بحشتوا و هر کسی بیانی با یقین و بیلیو او رجب بمره دسته تا بحشتوا.

فرمود خدایا لشو بیستنو بینینم پارز رو بکا هیس پارز رو بگنیه بحق جگلتو خوایا پناه پیدگرم لبه باوری و هجاری و پناه پیدگرم لسزای گور هیچ پارز رو بگنیه بحق جگلتو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سیجارو ایواران سیجار بیله

خدایا من داوای لی خوش بونو پارس راوید لی رکم لدنیا و دوار روشا خدایا داوای لی بردنو پارس راوید لی دکم لدین و دنیا و کسو کارو مالو سروتم دا خدایا عیبم دا پوشو ترسود لراوچه ورز بونم مهیلا خدایا بم پارس لبردم وو لدوام وو لراست مو چپ مو سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریمو پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

بدیه نری آسمان کانو زبی پروردگار و پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرس راویگ نیه بحق جگل تو پنا دگرم پید لخراپی نفسمو لشر و خراپو ها وجدانانی شیطان ونوی که نفسم توشی خراپی بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کرد بیانیان و ایواران بیلید.

چک زیان ناگینه نل زویو نل آسمان دا او خدایا بی سر و زانایا هر کسی بیانیان سه جارو ایواران سه جار بیله هیچ زیانی پی ناگینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمه من کفیلو گرانتی دادمه کدستی بگرم تا دی بما بهشتوا هر کسی بیانیانی هم مروژیک بله

ایم با الله کپروردگارم بیو اسلام دین و برنامم بیتو محمدیش صلی الله علیه و سلم پیغمبرو پیشوام بیت.

هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل الله تا چی بیها و بشو ملک و سپاس هر بو اوو بسر هم مشتیگ دا بتوانایا هر کسیگ دا جار دوائی نویجی بیانی بیلی اوا دتاکی بو دنسریو دخراپی لسر لادتیو دپلا برز دبیتو و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام تاکی دگاتی و ایوارانش بیلی هر وهایا و دبیت پار زریک بوی لشیطان تاکو روژی دبیتوه.

باچو بیا کمو کرتیو گوری سپاس بو خدای گوره با اندازه جماری درست که وکانیو رزای خویو قرسایو سنجینی عرشکیو زورو دریجی و شکان هر کسی وستی ام ذکر بکا تنها بیانیان سیزار بیله.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رهبه کردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر

رادوی محراب رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رافکردنی فرمودکانی دواهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک بو روشن کرنوی دلی بیسرانی

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين بسران وبرزان وخوشويستان لرادو محراب وصلابي خواي پروردگارتان لسربت خوشحالين كوال خزمتان ناپيتان بغينا ولا برناميكي نويل برنامكانتان لا باخشي فرمودا او فرمود جوانانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بو او که ایما حدیثه کان بخوینی نو ما نایب کینو او بابت تایبت و گرنگانی که هیا لا فرمود کانا دری بینین ایوش انشاءالله استفاده لیب کنو ببیتمایی هدایت من ببیتمایی دامزراوی من ببیتمایی بختواری من دامزراوی من لسر دین و اخلاق و روشتی جوان لسر فرمود

تعالى نازلي كردو ببيغمبري خوايا صلى الله عليه وسلم و باشان هندي جار ارزكش هيا خوالكش هيا ابيني امدكاري توكش هيا بلام خلقك هيا وكو هو توك دبا ابي توك وشك رقو تقا هيت سودك نابيني اوي تياكو نابيتو استفادة نلا علمك نلا هدادك ويلي را بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم ويني پيامكي ويني علم زانستكي هدايتكي بشيوازك بيان كدو بو يملي تيبغين چون او زاوية سودة بيني لو بارانا افرمي ام هدايتو خواناسي وعلم زانستش اگر انسان سودي لبيني او بزانا بكالكي دي بو دنيا و بو قيامتي و اگر بپيچوانو بو او کس سودي نبيني نلا علم نلا ايمان نلا هدايت او بزانا کسكي بفرو ببركته بوية ليرا بومان رونا بيتوا كدلي إنسان خوي تعالى تراويكا بآوي إيمان وقرآن أمش والم إنسان أكاد شون كاتي أو آوى أو بارانا لو آسمان داء باري بو أو زويو تري أكاو باراويكا وخوشي أكاو ونرمي أكا أم قرآن أم إيمانك بچه تدلي هر كسيكا وهر إنسانكا و أبيني خواي تعالى أم دلي نرمكا أم دلي بركا لنور إيمان أم إيمان قرآن ولم مروفاكا سود ببيني لجياني روجاني وتيراو ببي وبتواني خلقيج لتوار دوري خوي كوبكاتوا بنور إيمان نور قرآن بيروزكا هروها دلي إنساني جوايا براستي أقا تينويتي لإيمان لقرآن تيرنكرت تينويتكي لوينشكان براستي أو بزانا هشتا هر تینو و پیویسی بزیاتره. خوای تعالی او پروردگاره که دلی انسانکان زندو اکاتوا به نور و به ایمان و به اسلامتی و به هدایت و خواناسی. بای ضروره دستخستنی علم با دلی انسان وکو خواردن وای با لاشه انسان. چون منو تو پیویس من پیتی خواردن بخوین تا ام لاشه من راست و روان و رگ بوسته، با هوی خواردنو که جسم من اوسته تو اشکالی با دروز نابه و ضعیف و بهز نابه عینن شد دل انسان کانش پیوستی به زانسته، پیوستی به هدایته، پیوستی به ایمانه با اوی که ام عقیده و بیر و باور و جسمی را بگره لسر اساسی که با قوت و بهز جسم انسان هستی هیا لورگرتنی خواردن و خواردنو هر وها دل انسانش هستی هیا باوی که او علم زانستی که وری اگری فیری ابی شارزای ابی وکو او خواردن و خواردنوی وای بوی وی جاری وای انسان اگر معلومه کی لانه بی زانستی کی لانه بی ابینی کاته که وری گر انجا حزب نزانی و نفهمی خوی کاتو او کاته وکو بلی تیره و بی برسیتی که تیر ابی باوی ورگرتنی او علم زانستو زانیاری و بویا پرسیار کردن لکسی زانا فیربونی علمه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أو كسيك برسيارك اشتك نازان دواي أو معلوماتك ورقري أنجا هزبا نزاني خويك. ابن القيم رحمة خويلي بأفرمي ليرا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم تشبيه علم هدايتي كردوا باران هل يكيك لو دوشتا علم هدايت تشبيه كردوا باران بو باران جیان دا به انسان باران سودی هیا باران و کبلی پیداویستی جیان و کبلی خواردنی دار و برد و روک و هرچی اوشتانی که ای بینی پیداویستی روزانه همو مخلوقات و جعلنا من الماء کل شیئن حی اوی که زندوه پیویستی به باران بوی علم و هدایتی تشبیه کردوه باوه چون که علم و هدایت پیک و گریه بدی با انسانکان انسانی که راست و روان و تن درست و چاکی تیا درست دبه. و هر وها تشبیه دلی انسانی کردو به زوی. ام زویی که و منو تو دغلودانی تیا اچینین که کات باران لی ادا او بارانش بارانی ایمانه اچه تا دلی او مروفه و ابینی آوکی تیا آوسته او ایمانش او قرب گره لدلی انسانه او کاتا لناو دلی ام انسانه یا انواعات شتی جوان پیدا ابه ل ایمان و اخلاق و روشتی جوان ل عبادتی جوان دوشت جوانانی که لجیان روزانه ده بهوی ایمان کوا پا
پخش بیتو زیاده کاتو خلکش سودی لی ابینه و ابینه او بارانش که ادا لو زویه انواعات گجو جاده تدرو لو زویه و هر وها پیوستی بخوراکی شه علم که خوراکی دلی انسانه با اوی که برهمی هبید انسان که علمی بو زانستی بو ابینی به هوی زانستکی و اتوانه خلکش فیر بکا بای تشبیهی کردو با اوی که باران گجوجاو دارو درخت چون که دارو درخت ابینی برهمیان هیا ام انسانش که ایمان و هدایتی هبو لگل علم ابینی علم که برهمی ایمان و اسلامت و هدایتی ام بشره بای برزه کانم پیویسته ام انشاءالله بمشي وازت عامل لغا الحديثة كاني پیغمبری خوابكين صلى الله عليه وسلم لم بشيتا دينكو تاي برنامه ام جارمان ان شاء الله لبرنامه كاني داها توازيات لسر ام فرمود جوانا ادوين خواه تعالى رحم بهم ولايكمان بكاو لمن خوش ببه لغناه دايكو باوكمان خوش ببه لغناه مردوكان من خوش بزينوكان من سلامت بكا لبلا ومصيبتي ارزو آسمان بمان پارزه خیر و خوشی دنیا و قیامت من بسر برج دلو درون من پر بکا لنور و لإيمان علم و زانست و هدایت من پی ببخشه خوی تعالی کتای و شیس زمان من لا اله الا الله به شیفاین خوشکان من بده کشه کشه دارکان من حل بکا تا برنامه کی که و تا روجه شی که بخوای گورتان اسپیرین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زرده.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بست نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.
3: رادوي محراب هون راوي طالب درباس رادیوی محراب محرابی ایمان دیاری بانگواز کرده واریمان دنگی زنای نگای حق بیجی خوان دوانگی برنامه رژی

دیاری رنجینی رج نبارانی ورزی بخیری بو باخی درون تاکه او دیری آموشگار یکد لهموش شوینه بخنده هیوا مروف ادوینه هوارگی سوزی بو آشنایی بون زاخاو دروی بدلای زبون گشتی بهاری بگولی تویشو مالی آرامی و ساباتی پشو لسر داهاتی مرد و خواوستان بویتا شبنگی دیدی جوابستان.

حتا کی قصی به معنا ارسی حتا کی بین مایو پوکو سیسی حتا کی بیری پر پوچو دل پیسی حتا کی لقم بادانو چلیسی بس تن پروری هوشی پیاکا بنو زی پاران و این زاد بگریان بون جانه کبو تکری بشوان بروجو گرتون و خندنی قرآن با استغفار و گریانی سبینان برین و دردی عصیانت دوان.

بچونی تمنی خوتا روانید تاوی بسر دلو نفسا توانید حتا کیوا بق سودو زبانید اصف بو گنجی ایامی جوانی کفوتانت لپیریدا رجاک.

رادیوی محراب برنامه پرسیارکانی ایوا لا آماده و پیشکش کردنی برای اسم مستعبد الرحمن شارزوری پیشکش دکار.

برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. عزيزان خوشويستاني راديو محرام سلامي خواي قبرتان ليبيت خوش حالم لخزمتانا لبرنامي راستوخو برنامي برسياركاني إيوا برنامكي خوتان أو برنامي كدتوانن بجداري من لقلابكن ببرسيار جوانا كانتان بتيبيني جوانا كانتان خواهی گوره همو لای ساخ و سلامت و پارز رو بکات. عزیزان خوش شویستان، یمی مسلمان براسی لجیانی دنیا دا پیویست که اوشتانی کوا واجباتی دین و پیویسیاتی دینن بیزانین و هر وها اوشتانیش کوا بو دنیا من خراپ هر بیزانین. اوی کوا زانایان رحمتی خواهن لیبه کباسی مبستکانی پشتی شریعتی اسلام و آیت و فرمود کانکن که با مقاصد نابی ابن افرمون ام اسلام همو واجبات و اوی کوا سنت و واجب و که خوای گوره فرمانی کردوه هموی راکی شری

0: محراب رادیو محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیو محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زانیانو میرادگرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقینه لگل او محراب و ام سنگره لگل منبره فرقینه
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینا دباسه تک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا برمجده فبشتر عباد

خواه رحمت و برکاتی خواه بر جلسات آنا اهل جمعه و جماعت خواه لبناه و توانی هولایک من خوش به و تاری امرو باسی اوشتانی کوا لذاتی خواه دا واجب انسانی مسلمان بیزانه و باوری تیده و عملی تیبکا همو مسلمانی که تیویست دستری چندشتگ هیه در باره ذاتی خواه بیان زانه باوریان تیبکا و عمل و کردویان تیبکا این جعبیت مسلمان و ایمانداری که تواب هر یک اگل ایما بخوایشتی خومن و بزوخی خومن الین اشهدو ان لا اله الا الله و اشهدو ان محمد رسول الله شاهدی ادم جگل ذاتی الله پر اسرار کتبنیه پنات ابراوها و الاکرار کتبنیه و شاهدی ادم که محمد کری عبدالله صلی الله علیه وسلم پیغمبر و پیامهینر للای خواب

0: Yana. Katya gamsha idea the date. Wada orba khwaiper with the guard the kate. The date. Aben zora khwabnasi to bawri tep kate. Talia dwer bidire. Jorali fermana kani kate. Lakadaka krawakani durke uto khwet paparizi. Amzani nuzani ariana. دبیر لجیانا رنگ باتا و لحیاتی همو مسلمان و ایمان داریکا و تی بناسره تا خلق شایتی ببن بلن فلانکس مسلمانا فلانکس ایمان دارا بچیا بوی ام خالانا لخوایا جیبا جیکا و باوری بوانه یک خوا و پیغمبری خوا صلی اللہ علیہ وسلم دعویان کردوا کمروف باوری تیان بده و عملی تفکا اگینا ایمان اونیه بلی خوزگا خوزگا حتا او کاتی کوا یعنی درچو تی ناگیش حسن بصری رحمتی خوالی بی فرمویتی لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی ایمان با تمنی و خوزگا خوزگا نایه خوزگا خوا ایمانی که با مایتی و خوزگا خوا اوی با بکر بمنیه آبی خوزگ بخوازی عملشی لگل آدی، حاولی لگل آدی. تابیک لششی آمادهی برای خوزگای به یکمی همون کردوسان و عراق در شمایه. آیا به ما توابه ایشکی یادی بخدر همون زیرک کن کوشش بکا اینجا برای خواهد داده یکم به یکم لعراق و لکردوسان در بسمون نبردیانم. مادم سعی کردوها، هولی دعوا، به پی آسا و برنامه لجور جوی ماماستا و مدرسه و کتابخانه کردوها، وزیرکو بعد ابوا آواتکه بخوازه درسته، بالا مر آواتکه یکی بناکه. لیس الایمان بالتمنی، ایمان او نیه بلی خوزگه خوزگه، ولا بالتحلی، تحلی لحلیوات و حلو یعنی خشل، مثلا اوقیق لپنجتا، ساعتیق لدستا، آفرتان مثلاً پشتیان گل پشتیانا بعضن لدستیانا زنجیریک گوبرک چی آوپیالن حلی یعنی خشل اینجا هندی کس با مظاهر ایمانی خیلی رازینه تو با مظاهر ایمانی یعنی روی دروی اسلوبی وادر خا ایمان داره کی زور با قوته سبحان الله سبحان الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله يعني ايكاب هارا انجا يتري يا ميزار يا شال يا كشي يا ريش يا تشي تشي اما ظاهرانا زر زخكاته ولا خويا بلا ناخي واني اخوا فنامان بايا اخوا او بيل انت حلي ايمان بتحليجني ديري درب جانبي بلا ناخت والدي بلا باور درستو حسابي نبي أي شخص حسني بصري أي إيمان شو أنا فرمي الإيمان ما وخر في القلب إيمان وين لم دلاجيه بقري أقرأ بقري وصدقه العمل كذا وبيش أسبيني كذا وكان يدري بخا أم إنسانها القري أو إيمانه كباسيكا نك كذا وكان يبيشواني إيمانك يدي بيشواني مسلماني تيكي بخوابنا من با حقيقة ناسيني خوايس من جوريك إن شاء الله لخزمتنا بياني أكم أولي بيريسة لسر يك بيكمان بيزانين كأصلي الدين و لها مشتر مهم تر لدينا بديتيا لمعرفة الله ناسين إخوة أو أصلي دينا أو واجبة لسر همو مكلفة مكلفة زان شيء كسيك بي بالغ بي وعاقل بي بالغ بي وعاقل بي و شاید مانی یا لباقو داره که کی مسلمان پیابو بو آوا واجب لسری خواب ناسه و صفاتی خواب ناسه و آویک که خواب و خویدن آوا باوری تهیه دو جیب جیب کار چند دا معرفه و ناسینت با خوا زیادتر بی آوان دا ایمان و محبتت با خوا زیاد دکا جاوش تهری در باری خواب بیزانین یکم توحید الله خواب تاکو تنها ناسین خواب تاکو تنها پرستن شریکی با قرار ندهی کس نکی بر رفیقی بتمای خواه و غیری خواه ندی هر ربه تمای خواه بی هر بیه خود با او بیه، بود با او بیه، عبادت با او بیه، اجنا ولی نگری او. ایمان به وجودیه و وحدانیتیه. آبی ایمان من بده، ببونی خوا، خواه که لن کونا، اموری ام از و آسمان و بونا و دیار و نادیارا، هموی خالقی همویتی، خالقی همویتی. ایمان به وجودی خوا، آبی ایمان یک به وجوده. که یقین ته ده که خواه هیا دوهم ایمان ته ده که هیا تاکو ته نه هیا دو سه خواه نیه خواه یکو چنه او کاری که ببه دزباری بند نیه پیشی بکس نیه محتاجی هیچ کسی نیه نه پیغمبران نه ملائکه نه انس نه جن پیشی بکس نیه همو ایما محتاجی این اینجا خواب تاکزانین توحید لربوبیتا توحید ربوبیت اما ایمان دبیه بویک الله خالقا یعنی هر چی های و بینی تو نو بینی و دیه و لما اولاده او لما پیش روشتو همی خواه خالقیتی شتیکی تر نیه لکونا بتوانی نشوله دروس که بتوانی ذره دروس که هموی اگر تو با ذاتی خواه خواه خالق الله خالق و کلی شی خواه خواه فرمی خواه ایوه خالقی هموش دیکه همو والرازق و ابی ایمانت بی خواه رزاقی هموانا اوی محتاجی روزیه لم کونا لهوا و آو خواردن و حشفه کی تروا تنها خواه رزاقه غیری خواه کسی چی بدزنیه همو وکو وکیلی بای اکوهایه با فرد برند یالشنی و شکری یالشنی و با تنکر روی دانا و با وانی خوی نیه اوانی تری خوی نیه بس خواهی خوی تی خواه رزاقه که فرمی بداتی اداتی فرمی دی باتو ای باتو کز ناتوان دستی بگری المدبر لشؤون الكون هل سورینر بر و بر اداره داری کاروباری ام کون اللهه غير الله نملائكة ونبي غمرية هكذا سيدا سيتياني لإيشو كاريام كونا المحي والمميت جينر خواهي ما أجيني تاهين زندوين ومريانر إيش خواهي ما أمرين كاتي أمرين بغير أمري خواه نأجين ونأمرين بوئي كسك بهمو عقلي إيما نعملي بلان دواني فانزار صالي كلا سنو جيغة بو كساسي بميني به همو عقلی اما فلان لوانه نمری جانی بلان لا چانتی رو کندینی که الان فلان کس مرد کل خوان خوش نبو کل خوان کاربا نگل خوان دامی نکر نه که از الکی هاد اکشه تو اکو کاربا که اکشه تو تواوه دی و انهو لا شریک لو فی ملکی ابی ایمان معنه بی خوان شریکی نیه لملکا کس شریکی خوانی لکونا لمونکا لآسمانا لبارانا لمنال تیدانا لرزق و روزیا کس شریکی خوانیه کس ناتوانی کابر الله دعاو باب کم دعای که باب نوسم با اوانا رزق و روزی تانزیاو بیو او ببیو او ببیو او فیل بازا او نان با خوی پیاکا پارل تو اسینی رزقی خوی با تو پیاکا ایار اگر اونا کورکی زرنگا با خوی لخواه و خوی دولا من ناکاو محتاجی امش نبه دست به امه پان نکاتو زارت الگرام و لمدین برار دوباره یکم های با خوشی بطی دو پیاری فیلباس اران بر رگه یکا ریانه که ویت آوائیو پیاری که بر رزیش از آنی غریبن الی خالو با کیر الی غریبین اگر رین بدوی کاسبیه که الی دیبن بابر المامالی من نانی بخونو اصلاحاتی بکنو دوی اران این باتو با مالو اتر لرگلی انا پرسیتو ایشو چیه الی ایک انا لی من مسئولی حو طبقی ارزم حتی رو اداد ارزو ناو ارز عایدی من همو یزان ایتر انا لی طبعا ارز نما و آسمان ما اوش انا عایدی حو طبقی آسمان الی والا دو میوانی گورو بر رزمه جا چی ما و ایو نیزان نو اوان کلاشیر سر بره بشنکه الی جوان بی کلین و سوری کرو حاضری که منجل ساوریش لینه کلا شرکت بخار سر سینی کی مس مختی خوی سینی مسی گوره بود منجل ساورکب که بسیاری او داینه بعضی نان و سوزو او دویان بو بالا بری انا دا نو انجاله فرمون اما نشتر نبون صاحب خون هر والا بدمی خوانو اینو که تخیه کن لگل یاو ایتر الان تیر من خوان کن علی بخون رنگه تان دوره علی تیر من نخوری هل لیا علی بیا زحمت کام تان عایدی حوتا بقی ارز بن علی من ای عاصمان علی من علی خوار یاد بکتار رشت ای بون ازان حوتا بقی ساور تیواتی ها کلا شرق الله گری او علی والای تأمین ناکن نشان داتی الحمدلله جاوانی ده صبرن آوانه تو منو تو من بلای رد دعایت من بوب کن خواه چک من باتی خواه فرک من باتی خرمانه کمان برکتی دیگه باقه کمان سهره کمان چاوزاره کمان بکر بابا چاوزاری چی؟ چاوزار خودی آیت الکرسی بخرین الحمد بخرین قل والا بخرین قل عوضو بلا بلا فنقی قل عوضو بلا او باشتین چاوزار خود بخرین به همه کلمات داره چی؟ بسم الله سبحان الذي سخرنا هذا او چاوزار من علا کن فرک بعد دینیه بی با خوان از بی با نوشگر بی خوران خرن بی چاوزار یک با کردو کز نیتی جا آگا تا لی به شریک با خواه قرار ندن نزیندو نمردو شیخ و مشایخ اولیاء علماء ملائکه پیغمبر لایه مدروز نیه هاوار لکس کی پناه با کس بی دعوه لکس کی لایه مدعوه لخواه کن ربی قد آتیتنی من الملک خواهی گورو پروردگار پیغمبری خواه فرمی خواهی جان فاطر السماوات والارض ای بدیع اسمان زمین کان ای کسی که همش تی بده سی تو ای اوی اون به من یکن لطایف تو اگو لی بس تو ملی عاجز نه بیتر منی چم ناوی اون بس کعبه نپالی ایتی داوان کعبه ناکا ابراهیم باتری اسماعیل باتری داوان ناکا الله یا رب یا الله يا مش باثير بنوين يا رب يا الله أمقسى مخالفي أو النية مسلمان من خوش جرق دي إيمان دار من خوش جرق دي عالمي دين من خوش جرق دي شيخي بتقوى ولخوا ترسو أويك عمل بعلم وبأدب وتقوى كيك أو من خوش جرق دي بلام أويك كاسبي بس الدين وكا أبي اللي يدور دين خو ماني اللي باريزين شريك بأخوا خرابنا دين أو في من توحيد الربوبية توحيد الألوهية إيش أمية إيماني تواوت به بويكوا كسي مستحق عبادة به بتاقتنا الله غير الله عبادة سبحان الله يك الحمد لله يك سجديك نازان مشولك سربرينك هكشتك بو غير الله دروزني إلا بو الله نبي المستحق وحده للعبادة إياك الله ينسي دون يجزا إياك نعبدو خوي الاصل هذا بلا نعبدو اياك لازماني عربيه فعل فاعل باشك مفعول دواك بلا ملي راه خوي قاوله بو حصل تيشي خصو الله اياك تناتو دا فلسطين تناتو دا فلسطين يعني جايك انا ما هو كسر كثير به لفاعي خوابه لقال خوابه نعوذ بالله نا اياك نعبدو دعيش واياك نستعين تنهاها وارنا توكين تنها پنابتو وبين حج جور عبادته دعا كردن عبادته ترسان عبادته اميت بيبون عبادته توكلو پشت بيبستن عبادته ابي هموي بو خواده ان جاتو توحيد ربوبيت و اولويت تعاو كردون توحيد اسماء و صفات خواناوي هي ان لله 99 اسما پیغمبر خواه فرمي خواناو دونو ناوي هي صد يكم فاي غير ناي بيروزي اسماء الله الحسنى ولله الاسماء الحسنى فادعوا بها بون عوانها والاخوابكن يا الله يا الرحمن يا الرحيم يا كريم يا ودود يا مجيد يا حميد اتر بروتانا ونونا وكتوبه بون عوانا دعابك بون عوانا باريرا والاخواي غيرو فروردقار صفاتي اخوا اخوا صفاتي هي صفاتي علمي هي حياته علمه اراده وقدرته سمعه بصره كلام بسحت أمان صفاتي أزلي وأبدي ذاتي بارين جل جلاله حياة خواهي قوله هر بوه وزيندو بوه تيشي بكز نبوه قيمة دروسي كاو جياني باته علم علمي مطلقي هي حياة علمه إرادي مطلقي هي أو أي ديه أي كا هيتش تقناتو أنا بنقري لي بكا حياة علمه إراده قدرت يعني ده صلاتي هي أتواني أسمعه كشكشة لكان بابا يكتريها اتوانه استمكارك بحرمتك كريكارك ببعض الاسلام وبرزبكاته قدرتي هي حياة علم إرادة وقدرة سمع بصر وكلام بصيحة خو عبيسي بلا موكو يمنا أديني وكو يمنا أوي لايقي خويتي أوي شايني خويتي بوجر أديسي بوجر أديني حياة سمع بصر وكلام بصيحة خو عبيسي رقصاكا بلا موكو منوتو يما تشبيه خواناقي بلين خوا أخسرك بس إيمان ما نيه خوا أخسر وكلم الله موسى تكليما خوانا كيو يتول لقال حضرتي موسى أخسي كردوه نبره وبي بعرمان بويشة دي إنجا تشون بتوانين باش بقينا ناسيني خوا بابير كرنوا لكون لم أرزو أسمانا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب يعني قول يا قديني أدي خوا بير كرتوه دروس كلاوية ديني هذه عظمتي خواهد بيشان با شو روجو هاتنو خورو ماغو امانا باران قرما سرما ام كونا دليل لسر بوني خواه لسر دصلاتي خواه لسر خالقيتي خواه لسر وحدانيتي خواه انجا بير كدنا ولا قرآن وآيات كاني قرآن كقرآن خواني دير لآيات كان كيتوا بما عظمتي خواه بودركوه إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون يسمعون يتفكرون لأولي الألباب أمانة برهني أمزانين ناسين إخوابا جورة شيء برهمكي أمان قينتا حقيقتك كأيوج مقاني إحسانا مقاني إحسانا وين بردوان خواب حاضر زاني بسر خوتو بردوان بلاي خواب شاوي لما خواب ديني خوا آقای لیما خوا مراقبه مکا ام زانی نه ادی واو لیبکا بردوام شنه نبی تو واب زانی خوا تو ندینه دنگی تو ندیسه کارو کردوی تو ندینه نه نه ادی مراقبه بردوام بو خوا لسر خو من بریار بدین او احسان اوی الخشیت والخوف ترسان لخوا انما یخشى الله من عباد العلماء هر کسی علمی زیاتر به زیاتر لخوا أتيت بيشو أترسو حسابي بو أكاو بأمرين أكاو فرمان كاني نافوتيني وناين خاتجيرتي خواهي دعوان لي كين بلطف إماء رحمتي خود رحمان تيك يا رب العالمين أو أي وثو مانا وكردو مانا ليماني قبول كي نيليتو مناوتا مانا يا رب العالمين بالرجل قيامتا بدسي خالي لبردم تانوسين يا رب العالمين بروي سور لدنيا دفشي نامي عمل مان بدسي رازور بقرين يا رب العالمين ملائكتك أن تشعر أن يكردين بتوان ينجواب أن دين أبلين الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي والقرآن إمامي والكعبة قبلتي والمؤمنون إخواني والمؤمنات أخواتي خايف الرجال يا أمتي من بي لم زم أخوش بي أوجه ما ليبو تدرس كدوا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
1: با بیسرانی برازو خوشویست من لردو شراشکی تکیه و چمچمالو پینجوی نوناوچکانی دورو بری و دشتی شارزور دتوانن لسر شپالی اف ام با فریکوینسی 98.5 مگاهرتز گویل رادوی محراب گرن رادوی محراب دنگیک با ایمان دنگیک با جیان رادوی محراب

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر.

رادیوی محراب برنامه هوارگی محراب لا آمادو پیشکش کرنی برس طالب درباز پیشکش دکات

تنها بناوی خوای گوره بی سرانی برایس خوش رویستان سلاوی خوای گوره تان لیبه خو منظور بخوش حال ازانین که واجاری که تر پیتان دگه نوا با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوادارین که واکاتی که خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جویس من بند.

بسرانی بارس خوشویستان به بیرو اندیشه خدمت بناوچه کی دیکی کردوسان لگل بالنده کوچیرکانی کوستان دا رو دکینا کردوسانی روشحالاتو لوی دا پختیک لامیجوی گندی سیاناوتان پیشکش دکین گندی سیاناو گنده کی شارستانی مریوانا خلکی سیاناو بشیوزاری سورانی قصدکن جماری دانشتوانی لآمارکانی سالی 2016 حوصو هشتاو نوکسو سو شسو یک بنمالا بوا سیاناو کتو تباشوری شاری مریوانو لنیوانیان دا کیوی میراجی هیا گندی سیاناو لباکورا و با کیوی میراجیو لراجهلات و دراوسی گندی دو مالایو لراجعواش و دراوسی گندی اسکولا سیاناو ناوی چند گندی که لراجهلات و باشوری کردوسان هر وحا بشیوی قرناویش ناوی گند هیا لراجهلات لمو دردکوی که سیاناو لسیاو ناو پیگاتو قرناویش لقرو ناو سیاو قرا بواتای رشو چردید بونمو ناوشی قرداخ بواتای باغی چرا ناو بواتای شوین یان دول دید کابیس یا ناو قرناو بواتای شوینه که رشو چرا یان شوینه که دارستانی چری تیدای گندی سیاناو بهوی ماموستا ملا محمودی سیاناوی و لهمو روشحالاتی کدوسان دا ناسراو لکسایتی ناسراوکانی ام گنده دتوانین آماجا بکن با ماموستا ملا عبدالحمیدی عالی کرزای ماموستا محمودو هروها ماموستا عبدالباسیتی عالی کری ماموستا محمودو ماموستا حامر عالی کرزای ماموستا محمود ام گنده و تا گندی سیاناوی کردوسانی روشحالات با هوی سروشتی جوانو همو سالک دبی بسیرانگای خلکی مریوانو شارانی دوروبری مریوان لسیرانگا بناو بنگکانی سیاناو دولی سورینو دشتی آوائی که دکویتا باشوری آوائی که همو ساله هزاران کاز برو جوانکانی خوی بانهش دکات دکویتا باشوری شاری مریوان نزیکی 20 کیلومتر لنیوان چیاکانی هورامانو زاکروز دای جنگو دارستان لناوچه کی شاخاویو دارستانی دای سیاناو بسروشت کی سوزو بر یکی جایی دولمن دناسریتا و پاراستنی سروشتکی خلکی گندی سیاناو گرنگی کی زور بر جنگ دادنو بردوام حلمتی درخت چاندن و قزوانو پاکرنوی چمو روبارکانی انجام دادن یوای جیانی کی خوشو آرامی و آودانی همیشه با تواوی گندی سیاناو دخوازی شنی هوار گندی سیاناو خاکی کدوسان بشی روشحالات آودانی بشورا و قلات نوچه مریوان میجوی سنگین چند گندی تیای دلگیر رنگین بشی باشوری گندی سیاناوا بلمندی زانست ناوی بناوا سیاناو گنده کی پردارستانا سیرانگای خوشی خزمو دوستانا

رازا و تو نزیگ میراجی وکشاخی بالا بوا بتاجی خوشترین گندی روی مریوانا خانخوی دلکش یگی میوانا خلکی آوائی جنگا پاریزن خزمت گزارو سرچاوی ریزن گن خاون مزگود وانا بیجی بو بو دورو بری زانز ریجی بو چن فقه و سخته تیدا بکار بو نمامی چاکی روی روشگار بو ملا محمودی علامی سردم زانای طریقت دیار بو دم بدم لکردوسان دا ناسرا و دیارا لناو میجودا وگیا دگارا یوا اخوازین تا دنیا ماوا سیاناو اوابه بروی دنیا

0: دیداری هوار. بیسرانی خوشویست عزیزان، رودکینا کردستانی رجالات و شاریسنا بو آشنابون با نوسر و شعر دوستکو دن خوشی که دقا شعر یکان. اویش برایز دکتر روف محمد یوسف که لسالی 1971 زاینی لگندی ساوا لکردستانی رجالات لدائق بو خویندنی تواو کردو بو تا ماموستاو دکتورای لفق و اصول دا ورگرتو لگل ماستر دا لگل آمش دا للایباو کی هر وها زانایانی دی که خویندنی آینی خویندو و خولیای شعر بو یکی بو لشعر دوستانو دسی داوت نوسین بطایبت ورگرانو پیدا چونو با دیوانی شعران دا هر وها توانای های لنوسینی بابت داو لگو وارکان دا چندین بابتی بلاو کردو تاو و اومو بستا ام دیدارتان پیشکش دکید.
1: بیسرانی برایس خوشویستان، حزمان کدام جارش لدیوخانی عارفان و ادیبان چاو پیکوتنیگ لگل ام برزه ساس بکنی سرطان کاته باش
2: جیان تان باز دور خوشحال مون با گیشن خزمت تان
1: حضا کن خوطان بناسین.
2: من روف محمد یوسف سعید لسالی 1971 لحجده سیا لدائی کبوم کری ماما سامل محمد یوسف دائی کم ناوی رعنایا
1: تشوین لدائی کبوی
2: والله لگوندی ساوا.
1: باسی منالی و سرطای خویندن ما موک
2: سرطای خویندنم لپینجوین دست پی کردوه تا پولی چواری سرطاییم لپینجوین خویندوه دوائه وکا لپینجوین آواره بوین پولی پینج و ششی سرطاییم لسیسای خویندوه لوی شوهاتین با سلیمانی پولی یک و دو سی ناوندیم لسلیمانی خویند دواتر آواره بوین با اودیو با کردستانی ایران پولی یکی آماده ایم لسنخویند او دو پولی که تریشم لمریوان تواو کرد
1: دواتر خویندنی با چوه گفتو؟
2: دوائی او هنده که خویندنی آینیم هر لناوندی و لایباو کم دست پی کرده بو اوان مدریجه پیدا دوای باو کشم چوم خزمتی یک دو دانه زانای تر مامستا سید محمد زاهدی شیخ الاسلامی لسنه هبو سال لخزمتی اوابوم سال کشی لخزمتی مامستا عبدالکریم محمدی لجنوب ایران دوای او امتحانگ لیران گیرا با ردیاری کردنی آستی زانانی اهل سنت لو امتحان دا بجداریم کردو لآستی دوکایا که وک شهاده با کالوریوس وابو لو داوری گیرام دواتری شهر او امتحان دوی چند سال بو آستی سیکی گیرای وکل وگ ماستر وابو لوش ور گیرامو ناملکه اکم نوسی و دوی او دا مزرام لإیران و هل شاری سنبوم با ماموستا امان نزیکی 20 سال من لبه ماموستای مکتبم درسی عربی و آینو اوان لبه علیمو
1: طبعا زنکو
2: لا امادهی و اوانه بوم دواتر بجداریم کرد بو امتحانی دکتورای فقه و اصول یا لبه الان فقه شافعی زنکوی تاران اوی شور گیرام شوار پین سالک خریکی او بومو دوائی رساله کم نوسیو دواتر توابو اسا لزنکوی فرهنگیانم لشاری سنه لوی در سلیم آوکو لیره چی پیالن با ماموستایانه یعنی زنکوی که تایبت به پیگهندنی ماموستایانه با پرورده.
1: بله دکتر جان، باری کمالایتی که پروسی ها سر گیری کردو
2: به میجوی ایره لوانه 1998
1: سنالتانه
2: سیکچم هیا
1: دکتور یانیسا حزکین
3: اوبلین که باوکتان شاعری کی گورای روجهلات او عالم کوزانای کی پایدار او دندانوی کی لناوچی مریوان روجهلات هبو برستان او کوکره کی وبنما حزکین بزانین او چونه تو سر باوکتان یو زیاتر چ خولیاکتان هبو ول چ دنیا کا آشنا بون
2: والله منیش هر لمنالیه و کتیبی گلستان و بوستان و هنده کتیبی ادبیات ملایبا و مخوندوا و البلاغات الواضحة جواهر البلاغة بشكل مختصر و اكتب ادبيانم لخزمت باوكم اخواندوا بشوين اوي شاهر كتب خاني مالي باوكم فربولا ديواني الشعر اوانا من خوم لبير مهد لتماني ناواندية زوربي ديوانا شعر كانم اخواندوا من زياتر هوغري شعر بمتا اوي كخوم شاعر بم اتناو بناويش شتم نوسي وو هندك ايشو كاريشم كردوا كاري ادبي و هنري اوانا
3: حزقين عمل جاي بكار ادبي و چالاكيانا بكي كان جامع الدولة چه بواريكا تايبن من ديوال قردوا
2: اويكا بو ماستركم و بو دكتوراكم نوسيوما بو ماستركم كتابك نوسي لباري السلام و معملي السلام لمذهب اسلامي كانا بو دكتوراكيشم
3: ناوي چي بو
2: قريبستي السلام لمذهب اسلامي كان بو دكتور اكيشم رساله كم ناوي پاراستني ما في بكار برل لمذهب اسلامي كان ايجي تربشي ويك گشتي ما في بكار برم لا حقوقا يا لا قانون يا سا وما فو او انا ولا فقه اسلاميا بيكوا هل سنگاندو شيم كردو تو
3: بدر لمانا وکو بلین توی جنوا وکو پیدا چونوا با کتیه با دیوان شاعران چی ترده؟
2: والله با هنده کتیه بو دیوان و آوانه دا چومه توا
3: دکتور یان آماجه پیک دست پیک با شعر باب زین او دست پیک چون بو چون چوی تناو دنیا شعر و کدست پیک در زیادر چی نوسی و او بر همو بابتانه آماجه کی بیاب
2: والله من عرضم کردن که وکو شاعر شاعر نیم حزل شعر کم اینترش شعری
3: کردی شعری باش شعری که کاریگری
2: والله لا کردیا شعری محوی و نالی و بیگمان هر کام ل شاعر کان شعر کانی انت متشجی کی تایبتی هیا لوانه توبلی محوی و نالی زوربه شعر کانی لگل درونو هستی منا اگنجه شاعر کانی تریش هر کامی کن بشک ل دیوان کان لسر من کاریگر منیا کاریگریان کرد سر درونم شعری سالم بلای شعری گواران بلای شعری
3: حذف کنم ما بورم کی تو او پرسیارم من ولام بی تو او شعرانی خودشی نوسیوتا او بابتان
2: الله خم الله و گروگال هندیک شتم نوسی و بلام زور او نه شتی کیوان نبود که به من کوی کم وایا لعنه ل وقتی خویش هندیکیم بلاو کرد بیتو و بلام اتوانم بلام
3: دشیا
2: لا گواری بشه که من لوانی نرد به با گواری سروه یا با سیروان و اوانه
3: بسه لبرنیه
2: لوانی فرم بیر بکم خواه چاوانم خواه تاوانم لحد بدر و وشک و بیباران رو رش وک رقیب کچی دلکم رقو بردین وک دلی یاران هیچه کم بسر بی کتایی دا به هو حل بجارد او اندگیجم لجیر فرمانی قالاوی نفسا هر دم هابیلی تقوا دنیجم لم جهانی وک آوی دریایا تونیتیم نشکا منی ساویل که آواتکانم کبرو رویان را اکم ارون وک تراویل که شکتو من دوی بیابانی جینم کول تاوانم ناوت سرشان یارمتیم بده بگرم اوه با کردستانی یک پارچه ایمان
3: که دکتور بدر لو خلیه شعره بابزم بواری دن خوشش تو بهره دن خوشش هیا حضاق این بابزم بواری دن خوشش که خود هستی پیه کردو که زیادر پراویل سر کردو چی تیا بگاره ناو چالا چی بوله بواره
2: با خویندنوی دقو اوانه هندک دقم خویندو تو به طیبتی کانالی که تلگرام هیا ناوی تو ترکت جار جار لبیا شعری شاعر کان اخوان مو دای انم نازانم خلق الان خوشه تر بخوای گورتان اسپرمو زور سفاس بو ام دیدارتان
3: سفاس بو یوش

بسرانی بارس خوشویستان پختیک لجیان نامی مامستا ملا محمودی سیاناوتان پیشکش دکین ناوی محمود کوری سلیمان کوری خاطرو بناو بانگن با طایفه ندر دچنو سر یارانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاتی خوی لناوچه قرداغا و هاتونت آوائی ویسا لباری سالی هاتنا دنیای مامستاو رونیا بلام خوی و تیویتی او سالا سپای روز هاتوت سر ایرانون گشتو تا کلوسان و تا لکاتی جنگی جیهانی یکم مندالکی بچکولا بوا بو پیوی مامستا لسالی 1909 هتاوی لآوائی ویسی سر بناوچه مریوان لدائق بوا لدوائی ماویک مالی باوکی لگل چند مالکی تردا باریان کردوا با سیاناو با سر مزارو با خکانیانو دی سیاناویان آودان کردو تاو سلیمانی باوکی ماموستا چون که پیاوکی سر بستو آزابوا زور جار بگجی چکدارانی پهلوی دا چو تاو دجایتی پرلستمی او رجمی کردوا باو بونه و جیراو و لشاری سنا خراوتا بندی خانوا سرانجام لجیر اشکنجه دا شهید کراو مامستا تمنی هش سالان بو باو کی بلویتی بو آوائی توتمر بو مال خالوکانی کلای خانواده قاضی بخوینه بوی للای مامستا قاضی دسی کدوا بخویندنی قرآنی پیروزو ورده کتیبکانی تر پاش ماویگ مامستا لسر وسیتی باو کی مامستا قاضی واتا عبدالعظیم رو آوائی چور ارون اچن خزمتی آغا حسین بو خویندن آغا حسین برحمت به محبتی زور با ماموستا کدو و زور خوشی ویستو و خوی تصریفی زنجانی پیوتو ماموستا زور بای خویندنی لقطاب خانه حاجی سعیدی چورو لخانقی بیاره دابو و لمشون پیروزانه دا پیگشتو کلو سردمانه دا ماموستا سید عابدین کوری آغا حسین کوری حاجی سید حسن مدارسی شوار بوا بناغی ادب و تقوی و تیگشتینی لوی دا دست کوتوا مامستا بو ماویگ لخزمتی مامستا سی علی کوری باب شیخی کوری المانا ناصر و با مامستا سی علی نیدا درسی للاخویندوو کلکیلیوار گرتوا همزانا گورا بو درجدان بازانست اسلامیکانو خواهند کردنوی دلو درونی لرزائلی افسانا اروات بیارو بو ماوی چند سالگ لوی دا امینه تو دوائن کتیبکانی حجره لخزمت علامه مامستا ملا عبدالکریمی مدرس دا اخوینیو هر وگ مامستا ملا عبدالله کاتب آماجی پی کدوا لدوائی ورگرتنی بروانامی زانستی لخزمت مامستا عبدالکریمی مدرس دا لگل کوملگ لفقیکان شیخ علا الدین میزری ملاتیان لسر انیو عبای خزمتیان لبردکات مامستای سیاناو لدوای ورگتنی بروانام زانستی اچه تا آوائی مسولناو چه پینجونی باشوری کردوسانو دست اکاد بخزمتی ملایتی دوای چند سالک لبر اوی مامو براکانی و زور اگلا کسوکاری لکانی سیف دار جیاون بارگی خزمتی اپیچه تا وو اویو او چند سالکی جلوی دا مامستایی کردوا لپاش ماویک اگارایتو بو روشالاتو عبید با ملای گندی سیاناو خزمکانی لسیاناو دوری لی ادنو رزو احترامی کی زوری لی اگرنو خزمتی باشی اکن مامستایش مزگو تو حجره و دانکاتو خزمتی کی بربلاوکات با فقه و ملاو خلکی آوائی و دورو بر بگشتی و ناوچه مریوان تناند بناری سنوری باشوری کلوسانش مامستای سیاناو کسایتی که بیویر و لیهات و زاناو خواناس و پارسکارو دلسوز بوا لزانستی اسلامیکان دا زور ولد بوا و زور شیدای راس کردنوی چار سر کردنی مسائلی ناسکو دقیق بوا بوی زور حاشی و لیکالی نوی هیا لسر زانستکانی وک صرف و نحو منطق و بلاغ و فقه و کلام همیشه تدریسی زانستی آینی کردو و چندین مامستای پیگیاندو و ارکی بجیوی لسشانی خوی بو و چاوی لدستی کز نبو خوی جوتو هر وها مازوی کردو
مامستای سیانا و چند جارک جیانی هاوسری پیگه ناوا که بر همی ام هاوسری هیریانش شش کتو پینج کوری بوا که دو کوری مامستان و ایستا مامستای آینی وان بیجی حجره فقین یکمیان مامستا باسد عالی که مامستا وان بیجی گندی سیانا و لجه گی باوکی دا دانشتو دو هم مامستا جمال عالی که ایستا مامستا وان بیجی گندی سیفی خواروی ناوچه مریوان مامستا ملا محمودی سیانا و لدو دیان سال خزمت بدین و زانست و حرفان سرانجام لسال 1989 زاینی راجی هینی یکم راجی رمضان لکاتی نویجی بیانی با خرواری پرلا چاکا مل آوائی لدنیا اکاتو برو بزیو سوزی پروردگار اگاریتو لگورستانی شیخ سلیمانی آوائی سیاناو اسپردی خاک کراو

بسرانی بارایس خوشوستان لیره دا ماوی برنامه هواری محراب کوتای هات یوادارین کوا کاتی کی خوشو بسود تان لگلا بسر برد به تا برنامه آینده بخواتان دسپیرم خواتان لگل.

0: گرد توی آسودهی دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خندو شادی قد نتوری للیوان، دور بیدایم لنا سورو ایشو جان، ببا بهاوری لگل قرآن، ببا بهاوری لگل قرآن.
1: بنای خوای بخشنده مهربان، صلای خوای گورو پرورگاتان لبه بسرانی بر رزو باور دار. لرادیو محراب و دشین خزمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ما مستای قرآن خوین صلاح بخاطر جزئی هشت که با آیتی صدو یانزی سوره الانعام دست پیدکات و با آیتی هشتا حود لا سوره الاعراف کتایی پیده.

اگر ام قرآن من دا بزان دای سر کجوکیوی تدبینی ملکش دبو وردو خاشو شقو فق دبو لترسی فرمانی خوا لحیبتی گوریو دسالاتی خوا

بنامی خوای بخشنده مهربان سلاوتان لبه خوشویستان و برزان بسرانی عزیز و خوشویستم ام کاتو گشکاتی که جانتان پر بیل خیر و خوشی و شادی و شادمانی زل خوشحال و بختوار و دل خوشم کل علقه کی تازه برنامه سرنجات ما خزمتان با سرنجی که ترو برنامه کی تازه لخزمتی عزیز و خوشویستان به هیوام ام سرنجی که امرو لخزمتی عزیز آی خمرو ایوش سرنجی بخن سر سرنجی که من بر دکمان بتوانین بر دولامان بتوانین ام بابت تعاب کن یعن تی را بمینین یعن سرنجی کان من جی خوی بگری اگر بیرتان بیل علقکان را بردو باس من لضرورتی پیغمبری خواکر صلی اللہ علیه وسلم من لم سردمی تکنولوژیا لم سردمی پیشکوتنا لم سردمی که دنیای تکنولوژیا دنیای آیو ام جورا پیشکوتنانه یا دنیای انترنت و کمپیوتره من چه ضرورتی که به پیغمبری خواه یا من یعنی معنای پیغمبراتی لیره در چه معنای که یا پیغمبر چی با امین مروفاتی که چه ضرورتی که به پیغمبری خواه یا صلی اللہ علیه وسلم اگر بیرتان به لچن القهی که رابر دو سرنج مخصصر هنده بابت هنده تشک مخصصر هنده بابت و بس که زو جار من علیم ام بابتانی که لخزمتان ایلم او سرنجانی که ایخمر رو لکتبکانی سیره دزنا کبه لناو کتبکانی سیره و میجوی پیغمبری خواه دسمان نکبه بلکو معنا قول و معنا گورکی پیغمبراتی ابی درکی بکین لناو دیارکانی کتبه نتوانین درکی بکین نتوانین پی پی برین نتوانین بیدازینو بلکو ایما لناو خودی خو معنا اتوانین درکی او گوری و مهمتی پیغمبرات پیغمبر کین صلی اللہ علیہ وسلم برزن اگر سیر کین ایمی مروف که قرارا دیوک بان هبه دیوکی شعراو نبیند راو دیوکی شعراو ام دیوک شعراو ایمان پیوندی هیل راستو خول اگل او دیو شعراو پیغمبرات پیغمبر که درک من نکردو که پیویست درکی بکین که ام سردما ضرورتی پیغمبری خواه یعنی ضرورتی پیغمبری خواه من با درخواه بو من درخواه اما چند یک ضرورین به پیغمبری خواه چند یک ضرورین به پیغمبراتی پیغمبر درودی خواهی لسر بیه چند گرینگه ایما لم سردما دا که سردمی پیش کوتنه بگرین بدای پیغمبراتی پیغمبره او تری مروفاتی به درجایی تمنی به درجایی میجوی مروفاتی آزاری که قولی هی آزاری که قول لو دیو را بید دراوه لو دیو شعراوی مروف هی ام دیو شعراوی مروف طبعا آزاری آزار کاتی که باسی آزار کن کس من تینا گین لآزار مگر انه او کسی که آزاری که بی مگر او کسی که آزار که بچیشی اگه نه اگر من بروکش باسی آزار بکن بو ایوا کسان لآزاری من تینا گن اوی که گرنگا من کاتک باسی آزارکم تو آزارکت بینی به یعن خود آزارت باوجه لآزار تیگ استم روایتی لآزاری که قول آجی هرچی اکا ایویم آزار قولی سارشکا برگای تکنولوژیا برگای سیاست برگای معامله کردن لدر و برگای دوزینوی زانستی تازه به هر رگاگ به اوی او آزار قولی سارشکا بلام مروفاتی هتا لدروی خوی بگره مروف هتا لدروی خوی بگره بو او آزار قولا دورتر اکیو تو آزار که به اشتر ابه دردکی گرانتر ابه سختتر ابه نالا نالو هاوار که گورتر و درشخانتر ابه بویا پیویستا مروفاکانی سردمینیو یعنی ایما لم سردمی تکنولوژیا بگرین و بو درمان خانه گورکی پیغمبراتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبراتی و ضرورتی پیغمبر بو ایما ام آزار قول من لکول کاتو ام درد قول من لکول کاتو که همو من استا بدستم آزار و انالینی آزاری که قول نخ من پیغمبر ام آزار من بو سارجکا و درمان و ملهمی پیغمبراتی بوم آزاری ام سردما لهمو کاتک ضرورت را یعنی من اتوانم بلیم استا پیغمبراتی ضرورت را تا او کاتک لجزیری عربا پیغمبر وحی و دابزی یعنی اگر او تری مثلا پیغمبر روداوی که مجوی بو وحی دابزی و طوابلا موانی بل استا مروفاتی لهمو کاتک زیادر پیستی با پیغمبراتی پیغمبره استا ایم زیادر پیستی من با پیغمبراتی هی خاله کتر اوه برزن ایما تا
تنیا کوتوین تنیا لم تنیا یمانا غریب غریبین لم گردونا هز با غریبی اکین هز با تنیایی که قول اکین و ازانین لناو تونیل اکین نازانین را روکی بروکی اروا تاریک لناو بیابان اکین تاریک صلات اکا یعنی چاو چاو نابینه پیغمبر هاتوا ام روشنایی من بود روست اکا پیغمبراتی لم سردمه لناو ایمده که تاریکستان اکا و کردواری اله چاو چاو نابینه علی رئیش من به پیغمبراتی پیغمبری صلی الله علیه وسلم کل ناخمانه تاریکستانه که پیغمبر خوری محمد خوری پیغمبر لم سردمه دا اویه که حل بی بناو دلو درون مانه ناخمان روناکاتوا او دیو شاراو نبین دراو من با روناکاتوا تا درکی خو من بکین تا خو من لم تنیایا لم غریبیا لم زندانه رزگار بکین ایمال زندانه که ایم زندان یک من لنا خومان دال گرتوا درگای ام زندان من بو اکاتو پیغمبر پیغمبر لم سردمه دا کلیلی کدنوی درگای قفلی ام زندانه و پیغمبر او خوره که حال ده بسر پنجری ام زندانه دا کنو کلبری ام زندانه روشن اکاتو اتر اگر روشنایی تیه چو اگر درگا کان کرانو زندان نامینه بلکو لبری زندانه بیتر جگای جیان بو ایسا ملم زندان دا پیستی من به پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم تا امبرین من با سارش که تا لم تنیای رزگار من که تا لم زندان رزگار من که ام کلب چی که بدست مانویه که بروح مانویه راست ایمه بجست آزادین اگرین لدروه هولدین بلام لنخ مانه کلب چین بلام درون من کلب چه بلام دیوی شاراو من بون من کلب چه وجود من کلب چه وجود من پلبسته بای پیغمبر لم سردمه دا ام کلبچه من با وقتا کل راستی دا همو مروفاتی استگیرو دی ام بابته یه اگه سیر بکی سرنجه کی سیرتی پیغمبری خواب دی صلی اللہ علیه وسلم که تک بیلال کلبچه اکرا از یاد درا لی ادرا روحی آزاد بو وجودی آزاد بو بونی آزاد بو چون که پیغمبراتی اوی رزگار کرده بو رزگاری کرده بو لخودی خوی ایما کلبچین به خودی خو مان ایما کویلین به خودی خو مان ایما لنا خودی خو مان به خو مان کلبچین نکبه یعنی شته کی ماده م ایما کلبچه کرده به ایما خو مان کلبچی خو مان کردوا ایما خو مان تاریکستانک مان به خو مان درست کردوا درگاه کان مان داخستوا پنجره کان مان گرتوا با پیغمبر هاتوا ام پرده خودی خو مان من لعده تا خودی راستقینه خو مان من لدرکه تا راستقینه خومن بناسین و بدوزینه و آزاد من که او بالنده روحمن که پلی بسراوه بالکانی بسراوه آزاد ببه بگره بم گردونه دا هرچند دا اگر من لدروی خوم بگرم لناو خوم آزاد نبم من پیناو تر آزادی استا کشه گوری مروفاتی اوی که باسی آزادی اکن لنخمانه کلبچین که امان کن با کویلا یعنی هر با یاسا هر با قانون هر با سیاست امان کن با کویلا و با کلبچه ما نکن یعنی آزادی کن من اگر نوا بلان پیغمبر هاتو پی من بله آزاد بن پیغمبر استا هاتو آزاد من که استا پیستی من به پیغمبری خواه تا ام آزادی من با فراهم بکا تا آزاد من که لخودی خو من لآرزوات کن من لوشتانی که پیوندی به دروی منو هیا که پیوندی به آرز و تکان موهیا بل یرید الانسان لیفجر امامه یسألون ایان یوم القیامه یعنی درباره قیامت هوالک من نیا هاتو هوالک من پیدا هاتو پی من علی آزاد بن آزاد ایو بران ارون بروشوینی کتر ایرا مملکتی امنیا ایما بروشوینی کتر اروین بویا استا زور پیوستی من به پیغمبری خواهی صلی الله علیه وسلم تا لم بیابانا لم تنیایا لم آزار قولا رزگار من که مروفایتی لهمو کاتک زیادر پیوستی به پیغمبری خواهی صلی الله علیه وسلم خالی کتر که گرنگا آماجی پیکم پیغمبر پی من علی مروف دبی مروف انسانیت من انسانیت من ون نبه که ایمه جنشینی خواهی لسرزوی به انسان بون مانه پی من علی انسان بن انسان افرمه انسانیت تن لبیر نچه توا یعنی خو اگر سیر که لسردمی
پیش هاتنی پیغمبری خواه مراسم مکانی حج و مراسمی مثلا عبادت کان لناو کعبه انجام دره بلام کاتک پیغمبری خواه دی صلی الله علیه وسلم ام پیام اهنه اوان که اوان کردیان هر رمز بو هر جولیک بو هر یعنی شتیکی رمزی بو روحی تیانا و معنویتی تیانا بو انسانیت ون ببون بای پیغمبر پیمان علی انسانیت تن ون مکن بگرن بو انسانی بون تن بای ایما لهمو کاتک زیادتر پیستی من بم بابتانا هیا ایما بی بزانین سیاست من اونده پیویست پیتاوک انسانیت من ون نبی تا انسانیت من انسان بی تا مروون من مروونی یعنی مروون من اون نبی قانون من با او پیویسته تا مروون من اون نبی یعنی بابتکانی تر من اونده پیویسته تا اوکو انسانیت من اون نبی عبوری من اونده پیویسته تا انسانیت من اون نبی اگر اون بو یعنی شتگ نامینه تو نایی معنی جیان به معنی بون وجودی انسان بی اما فرمانه که پیغمبری خوا اونده معامل عبوری لگل عبوری عبکین تا اوی که ون نبین تا انسانیت من ون نبین اونده سیاست که اینو سیاست من پیویسته تا اوی که انسانیت من پرز راو بی قانون من با او پیویسته تا قانون تا یعنی کرامت و انسانیت من پرز راو بی مروون من پرز راو بی هر اکدم بابتانه که پیوندیان بم روشگاری با جیانی ایم اوهی بم روشگاری ابینی اون ده پیوستی من با ام بابتانه هی که معنه اک بوشتکان ببینه تو معنه اک بو انسان بون ببینه تو اگر امشتانه بون با اوی که انسان معنه لدزده معنه نامینه بای پیغمبر ده فرمی بای پیغمبر پی من آقای ام معنه خودتان اون مکن اگر معنه من استا ام سردمه سردمی اون کردنی معنه ها پیغمبر معنه من با اگره تو بای علم لهم مکاتیک و لهم سردم اگزیاتر پیوستی من به پیغمبری خواهی چون که ما ناکان امرو ون مانون کردوا هموشتکان بون با عبوری هموشتکان بون با سیاست هموشتکان بون با قانون هموشتکان بون بکو مکا یعنی سنوره که آزادی کان من تسک تسک بوتو امرو ون ما لجیر پرسیاری چی گور دایا اگر استا پیغمبر بیلم کاتو ساته بگردتو بوناو ایما چنک ضرورین به پیغمبراتی ابه چنک به اشتیاق و لگل یعنی پیشوازی لپیغمبراتی پیغمبر کن لگل پیغمبرا ما ملب کن مروفاتی چنک تینویا بم کانیای محمد استان مروفاکانی امسردمه تینون تینو همو من تینوین استان مروفاکانی امسردمه تینون تینو همو من تینوین نرزانین یعنی معنی تینو بون نزانین تینوین

بالا پوشینی که سه سو دیشه بیا گل گل شاچن ها گناهی ترنجام با لانه کسی ورد بیتو لجیانی خوی و سیرکا اهمو گناهانی انجام ماو دوائی ویلیه که بخوی بله تو بلای سو دیشه بیا گر بالا پوش میانه اما فیلی که شیطانه اوی که شیطانه ولتو دزل گرتن نلم تنها کار باشه که توی که گمانی تیانیه که بالا پوشین کاری که زور زور گوره هر بویا شیطان همیشه لو درگاه و هرشکا بویا بردام برو که برنایا و بیریه نتو که بالا پوشین چنه استما یعن اگر بالا پوشش نبی شیطان هر ببردامی ایتو بیریه نتو که اما براستی زور زور قرصه و جیان تاو گورکات بالا پوشه بی ولوانه مراز بی بالام لبیره بی تنها بو بالا پوشینی تو ولوانه کار باشکانه و ننبن لوانه چنها گناهی تر انجام بی بالام او بالا پوشینه و هشتا کاری که زور زور چاکه و تو هشتا لگیرالی خوای گرو مهربانه بویا هرکی زورگیز دازل نگری لو بالا پوشینه و خوای گرو مهربان زانتره تا دیداری کتر انشاءالله تعالی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوا هیل پیامبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زرده.

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

ای پیغمبر به پیوانی ایماندار بله چاویان بپارزن لسرنجدانی افرتانی نمحرم هروها ناموس و عورتی خویان لحرم بپارزن بیگومان او پاکترو بخودتر بویان بودرو درون و روالت و روح و لاشیان براستی خواه آگادار بو هرسو کوت و رفتارانی کدی کن

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینا
1: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله عزيزان خوشويستان في خوشحالين كلا علقي كنوي برنامكتان برشاوروني بيوي عزيز خوشويستا قينو بو اوي زياتر برشاورون بين شار زامين لاينا كمان بو اوي كارو كردوا من بزايانا چيت و بو اوي كوا پاداشت او كارو كردوا من ورگرين لو روجي كروجي يدا ندامتا روجي حسرتا روجي كس فريا كس ناكي و كس چاكي كنايا بكس جابر ازا كانم اما مسألة مسألة كي زور گرنگا كابي اما اگا داري بين قرآن پيروس باس لواكا كسان اك ادعاء ايمان و اسلامتيا كان منتا كان خواهي گورا افرمي يمنون عليك ان اسلمو قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ام كسانا عرب كانوا بعض كزهات ادعى وانا كردوا نازي وانا كردوا ياخذ منتي انا كرب سفي غمر صلى الله عليه وسلم كيما مسلمان خوي غورش فرمي ايوا منت مكان خوي غورا منتك بسرتنا كهدايه يوم بو ايمان ايمان ايش غورتن نعمته كخوي غورا بخشي وتي بيتان جابر زكان ادعى كردني ايمان وياخذ اويك كسك خويلي ببي بچي اما تاقي كدنوي له دعايا قراني بيروز فرمي ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب خوي قبره واسنا هنا لبروادران حتى وكل بيجني ان حتى وكو بتاقي كدنو مراحل كان نبات تاكو كسي كي باشو كسي كي كم ترباج يا كسي كي خراب يا كسي كي خوانا خواسه دورو دركوي جاء إما براسي لم دين داري ولم إيمان ولا إيمان داري ولم إسلامتي كي كين عيني بيروزي إسلام هاتوا أم إنسانة برشاوروشن كا خوي بيا بناسينه وبيبلة ولامي أوبرسيراني باتو كمروفي مشغول كردو هلا كونا وهتاوك ويستو هتا قيامتش أوبرسيرانا بيا برسيرا كان بريتي ناويكا إما لكيو هاتوين بوكيو أتين لبرشي هاتوين ام پرسیارانه رنگ کسانی که تر لفیلسوف و لزانیان و هر کسی با خوی ولامی که با هیچ ولامی که نبی با ولامی خواه پیغمبر با چی؟ چون که خواه که پیغمبر که آگه دارکه و خواه که عالمی غیب و شهاده هست ام پرسیارانه مسائلی غیبی تیه که با نمونه لکیو هاتوین آیا ایم راست لدائی کبا و کبا و پیران ماناتوین بلام تا آگه تو سر یکم کسی که هاتو تسامزوی که آدمه او لکیو بوا او چون جیاو او که دروسی کردو او چون هن راوا اما نه غیبی کی تیه که که تنها خواه اتوانه جواباتو پاشان لبر چی هاتوین کسانی که رنگ لبر جیانی که دنیای کمی کرتی یا بر جواندیگ یا هر مسائلی که انسان بیری بوی بچه رنگش تیگ بله بلام آیا و حقیقت یعن وانیم پاشان بو چو اچین اما لبر چایی اما انسان کان امرن مردن ظاهری که امو کس ای بینه بلام دوای مردن که برو چو اچین ام لاشه شیه بیتوانی و زوی شیه کاتوانی و یعنی لشی کم اکاد روزانه برداوم لشی کم اکاتو زوی ای خواد قرآن زور جوان باسی اوکا ما تنقص الارض منهم اما ازانی که زوی چیان لی کم اکاتو ایسا علم دو زیویتی اوکا که ام انسان امره یا هر گیان لبریکتر او زویه بکتریاو شتیتر که تایبت درکه به پی جسمکه بو اوی که لاشه ام انسان شیب کاتوانه ام کم کردنی لاشه ورده ورده که کمکه است زنان اتوانن به هوی او بکتری اوشتانه و بزنن ام کسا لکه او مردوه چن مردوه و چنی لیه کم کردوه و حتی بزنن که پیش اوی بمری چی خواردوه زور لم تفاصیلانه است علم دوزی ویتی و که قرآن نه فرمی ارز این خواه نه افرمی ارز لیان کمکه و فعلا اولی کم کردنه و یک که است علم داني بياني ايش كلا معجزه كاني ام عيني بيروزا كخواي غورا لو اتا امجي بيكا اما ازانين ما تنقص الارض منهم يعني ازانين زوي تشان ليك مكاتواني اما بو خو ايش كلا معجزه كان جابر زكانم ايما لكيو هاتوين بو شو اچين ولا برشي هاتوين ودعوا باشا روج مانشيا ام كارو كردواني كين باداشي لسر ورا غرينيانا اما مسائل كي زور غرينين که عینی پیروز اسلام هاتو هم انسان برچاورون که هم انسان زیادتر لخوی تیبگا خوی بناسینه و باشتر لجیان هنگا و بنه بو اوی زوی آوادان بکاتو بو اوی دوری خوی بینه بو اوی بتوانه ما فی خوی ورگره و ما فی خلکانی تریش بپارزه و او حوسنگی دروس که خوای گوره مطلبی تی و مبستی تی بو هم انسانه که لجیان به حوسنگی برو و گرنگی بدا به دنیا و به قیامتی به جسته و به روحی به همو اشتانه که جیانه که بختور و کامرانی بود روسه که
هیوادارم کە ئیسفادەتان کردبێ و توانی بێتمان زانیاریەک بۆ ئێوە زیاتر بکەین و شارەزاتر بن لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام هەتا ئەڵقەی کتری بەرنامەکەتان بەخواتە نەسپێرین هەر شاد و سەرفراز بن.

سێشت کاتوانیان جامیان بی کاتی زانی پلاکی لنجکتا جماریک ام نیجو واو که وگوی آخر نیجو بی ازام گیومن لکسانی تر بوا میاوتوا ازام که اوتار خنیان پیش نیجکان ام قصیان کردوا و اوتویانا کوا ام نیجو بکا که دوین نیجتا بلام دگمن که خلکی براستی لنا خوا لما تیوگن من اما وی که لم تنها نیجتا لوانه بطواوی دوین درفتی ببوی که نیج بکی بو خوای گورو مهربان لوانه دوین درفتی بی تاب توانی دایل خوش من لخوای گورو بکی و اگر هنه تبرچای خو که اما دوین نیجا که تر انجامی بی او که تخوط بینی خواه بی تولو نیجا کتا و لسر خواه بی انشالله تعالی جماره دو لروی جسه یو تاو پشو به همو جانبه لهر وستانه که انجامی لنیجا کتا بو یکا تکا چی تا رکوع با ایس کو لاشو لجولب که زکر کام بکا لو کاتا او بلا که ابی بیلی پاشان بردوان با کاتی کش لسجده ای لگر همو جانه بحویتو نجولت همن بیت بلا سبحان ربی الاعلا و تا دعایو پاشان بردوان با لکاتی روستانه که کاری ساتو این دست پیکی لنوجه کتا او یکا دلنیای که تو که همو لاشو لیسراحه تا لهر وستانه لنوجه کتا جماره سه بلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم همو ما نزاین که شیطان راستی عشق کتا سرمان لنوجه کن مانا بو یکیگ لآسان ترین و خیراترین ریگا بو شیطان درکن لمشک مانا چپا کردنکانی درکن لمشک مانا سرقال کردنکانی درکن لمشک مانا او یکا بلای خواهی جان پنا بتو اگرم لشیطانی نفرین لکراو ولم سات دوال خواهی گورا اکن که من پارزه لکاری گری شیطان خالی کتر جمار چوار کچیب که بوی پلنکی لنوجه او یکاتی که علی الله اکبر و الله اکبر شتیکه که زور دوباره کنون لنجه کرمانه تکبیرت الاحرام یان تکبیری دست بکردن و جولانن لوستانه که بودانی کتر علین الله اکبر الله اکبر معنی چیه؟ الله اکبر معنی اوی که خواه گورتره معنی اوی هر شتیکه ای کین هر شتیکه لپیش نوش کردنو ای کین هر شتیکه امانه بی کین لدوی نوشه کمانه و هر شتیکه وامن لیکا پلکین لنجه کرمانه بدل نیای خواه لوانه گورتره بو یرکات که علی الله اکبر لنو جکتا تنها یک شد ببیری خوبی نرو که خواله همو اوانه گورتر و انشاءالله تعالی لگل امسی یعن چوار برچارونیا هر چوار کزیات ریش لخوا گره لگل ام چوار برچارونیا انشاءالله تعالی اتوانی راست خو جیب جیکی لجیان تا لنو جکان تا تاکو پلنکی لنو جکان تا و خواه گورو مهربان زانات را تا دیداری کتر انشاءالله تعالی السلام علیکم و رحمت

برز كانم قرآن فرمي بفيغمر فرمي صلى الله عليه وسلم فرمي خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. خواهي قورب بفيغمر فرمي صلى الله عليه وسلم زكاة يعني لور بقرة بها زكاة كيان بن با او ماليك قيشو تحدي زكاة با مسلمانان زكاة بن وتوش زكاة كيان لور بقرة او زكاة تطهرهم وتزكيهم بها باق كرينو باق وكوچون التون اگر خوشو خالكي بسرو بي اي بيت اي خيط ناو آقريك او باق يكيتوا بزكاة دانشتو مال تفاق بيتوا دين تفاق بيتوا روحيتي ايمان تازه اكريتوا باق اكريتوا پرسياري كيان كد لا امامك وتيان يا إمام بوشي إنسان أم بهشت خوشي خواهي خلقي بو حزناك على مردن بو إيتر مثلا من أزان مردن قناغيك هنگاوك بوشونا ناو بهشت بو خلقي ناراحت في فرمي آخر خلقي أزان متأكد نيك أچه بو بهشت أگر متأكد بي أچه بو بهشت دنياي آودان كردو توا بلام قيامتي كلاوكونا كي حزكا برابو كلاوكونا كي حزك أبو رابو مالكي الرخاو وتي قيامتي خلقي الرخاو دنيايا آودانا فينا رحتا لدنيايكي آودانا وبو رابو دنيايكي كلاو وكونا الرخاو بس إنسانك قر بيشي خوي قيامتي خوي آودان كربيتو هيتشي لاي قرانية بلكو بيه خوش زو بو رابو أو جيغي توش كاتي كبارات أدي زكاة أدي دزكي بقير فانتا نفقس هزكي بو خلقي نفقي خلقي أدي ازیتی خلقی اخیت سرشانی خود زحمت کشیر پینایو خلقی دا بو اوی که رحمی خواتوش به متأکد با اما پاک دکاتو درونت پاکاتو ایمانت تازه اکاتو برزکم انسان اگر پاره یکی لبانق کدان نابد اگر پولیس نبی حمایه او بانق بکا خوی اچه حرسی ها دکشه کسی که اگر پاره توزیع که بسر فقیر و هجاره بناوی زکاته و ایمان تازه یعنی هر عینی او ابیت اسبابی پاراستنی ایمان با قیامتی ایمان با بهشتی ایمان با پاداشتی قیامتی هر خوی باو ابی تطهیرهم و تزکیهم بها تطهیری مالیانکا تطهیری گیانیانکا تطهیری روحیانکا تسکیه نفسیانکا نفس خوپرسته یک نفسی انسان یک انسان همو ام دنیای پی به تیر نخوا یعنی لناخی نفس بلای ام نفس تیر خوا به همو دنیا شتیوانی عراقک بدست یک زلام او بو بدست یک زلام او بو تری نه اخوارد ایویست جگه ایت داگیر که خلقی در مالی خلقی تر بخوا پلاماری خلقی در ادا بلاین ولاتک لم ولات زله زانه بولاتی خو انتر ناخونه به برونچ نه ها ولاتی تد یعنی طبیعت انسان خو وای درست کردو همو دنیا کی به قرگی تر ناخوا تنها لجیګه یک تر اخوا اویش بهشت ام خلق و ازان له دنیا تر اخوا همو دنیا کی به التون بی کی به قرب تر ناخوا وخت یک تر اخوا کپچی ته بهشت و دای کس کبی تر اخوا به برواته بهشت ام نفسا کاتک و تسکی ابی و تطهیر اکری و تعلیم اکری کاتک و ایمان به بهشت دی هبه ایمانی به بهشت بو لدنیا اسرویت اسراحه دکا حیوته و بلام ایمانی به قیامت نبو به بهشت نبو هول ادا بو نفسی ترکا چریش نابت خیاله خیال بتوی لدنیا تیر بخوی یعنی انسان اگر حرام بخوا دنیا حرام طبعا ما بس دنیا حرامه انسان اگر دنیا حرام بخوا و کو خواردنوی ای وی سویره هتا ای وی سویر بخوی تینو ای بیت ناراحت دبی هتا و کو بی خوی تو زیاته تینو دبی دنیای حرام، دنیای دولخوایی، دنیای ستم، دنیای ظلم، دنیای خواردنی مافی خلقی، دنیای پیشل کردنی مافی خلقی، تیر خواردنی تیانی، حوانوی تیانی. لبرو قرآن فرمه، بزکادان تسکی نفس تانه بی. یعنی نفس تان تعلیم اکره، پاگ اکره تو، پالفته دکره. پالفته اکره، الو خوشو خاله، الو زحمت، الو غمودال غو نارحت یعنی کتیایتی. با چون که حصه خوی نردیتی با قیامت. بانق اکی دیاری کردو بانق. وكو هر مثال من هنا يوب بانك يعني انسان اگر بارب خات بانك و استراحت خوي بخوي با استراحتي خوي اخوي الله فاركم لدس فارز راو بلام خوي گورج بانك كي دانا و پيلن بانك بهشت خو مديري بانك كاي خو خوي مسؤولي بانك كاي اگر تو زكات بي او خصوصه بانك خوا و خوي گور قرار يا و لبي بداتو وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك في غمره في مثل اصلا زكاه يعني ور بقدر ام جان نيجي شيان بسروك اگر مردن الرحمه بني له وسر امتك شواتي نيجي تو ابي اسبابي اراني وسكونتو حوانوي ناخي دروني امتي في غمره
هزار صلوات بو يعني پیغمبر صلی الله علیه و سلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. خوش ویستانم پی خوش حال اینکه لالقی چونی برنامه کتان برچارونی بیوی عزیز و خوش ویستگینو پیم خوش لم برنامه باسی که نویجی بیانی بکن. دکتر امجد قرشه ای که لبان خوازکانی ولاتی اردن و کسی که بان خوازک دوری که باشی هیا و اتارکانی خلکانی که زور سودی لیورگرن ام پی آو باشه آله خوم و مال و منالم با ماهی چوار پینج مانگ چون با ولاتی هنگ کنگ با اوی که دعوه بکن روژانه زور مانو بوم لدعوه کردنه و کاتیک احات موانه با من دویتی جاری و هوو که نمتوانی مثلا شونیش کم یا خود بیانی که نمتوانی خبرم بیتو با نویجی بیانی که خبرم نبو با نویجی بیانی هاتم با او شوانه که ایشم لیه کرد و که دعوه ما لیه کرد گنجک سو بیز روش بو مسلمان بو لو ولاتی هنگ کنگا پرسیاری کرد و تی ما مسته اگر کسی با نویجی بیانی خبری نبیتوانه چی بکات چونه منیش وتم اعتیادیه که مادم به دست خوی نبو خبری نبو توانه با او کاتی که خبری بو نویجه که بکاو تاو و تی ما بستم اوانیه و تی ما بستم چیه و تی ما بستم اوانیه او شرمزاریه چی لبکا لحضوری خوا که حل نساو با نویجی بیانی و جوابی بانگی خوی نیاو توانه و تی براستی اما زور تأثیری تیه کردم او کسی که تازه مسلمان بو تنها سو بیز روژه و تا چوار مانگا مسلمان بوا آوا خمی نویجی بیانی تیو هست بو شرمزاری که لحضوری خواه که بیانی که هلن ساو بونیش ای باشه من یک که داعیم و خلکی ولاتی اردن و ماموسای جامعه و دکترام هیو ای باشه من ابی بلیم چی اگر خبرم نبو بونیجی بیانی براسی و تی اوه درسی بو من زور درسی که گرنگ بو که هر چونه به ابی هستم بونیجی بیانی و به هیچ عذریک نویجی بیانی لکیس نیم دیاربان خوازان نکر نیوجی بیانی ابی اگان لشو نیوج بی اگان لراجوی سنت بی اگان لشتکانی تر بی بو ای که بتوانن او قسانه ای کن خلکی سودی لیورگی و بتوانن او پیامی پیانه باشتر بیگینم جا برز کنم کاتی که جفری لنگ پروفیسور لبواری ریاضیات لامریکا مسلمان بو ام پیاو علی من بو اوی خبرم بیتو بو نیوجی بیانی ها سه دانه ساعتم دانه بو ساعتی که ان لجور سری خوم ساعتی که تری ان لحوالکا دوائی دو دقه ساعتی که تری ان للای مخسلکا دوائی سه چوار دقه که تی که من جرسی یکم لیا لا ارادی حزم لخوا یا هیلاک و ماندوم دسم پیا بنایا دوائی دو دقه جرسکی تر لیا لحوالکا مجبور بم هسم لجگاکا برم برو حوالکا که تی او مکو جانوانه جرسکی تری ان دسی پیا کرد مجبور بم چون بلای مخسلکا و دزنیم شوم بو جورا نویجی بیانیم اکردو حلسان بو نویجی بیانی او حرصا براسی زور زور مهمه بو انسانی مسلمان که اگه ایلی بی که نویجکان وقتی انه لکاتکانی خویانه نویجکان بکن وکو پیویست که خوای گوره داینه و پاشان کمالک لسینیکان سرباز سینیکان لکاتکا که شری عراق و امریکا بو هاتبون لسعودیه بون ام سرباز سینیانه که مسلمان بون چون هستن بونیجی بیانی او بو ساعتی جرسیان دانه که ساعتی جرسیان دانه امریکان و تیان و تی چون ابی او جرس دانین و خوله برادرکان تان تیگ بن نابی جرس دانین اوانیش بیریان کرده و چی بکن بو اوی که هستن بو نیجی بیانی و نیجی بیانی که این لکیس نتوی بیریان کرده و لوسیلی که زور سیر که براستی انسان شرمزار بی که اوان بینی هاتن بیریان لوا کرده و که پیش اوی بنون او بخونه و زور بو اوی نتیجه او خوارن و زوره که بو میز کردن هستن و دو او خبری هم ببیتوا ایتر او خوارنوه هم ضبط کرد که چند پرداغ او بخونوه لساعت مثلا سه یا چوار خبری هم ببیتوا او هم ضبط کرد بهوی او خوارنوه زوروه بیانیان او که حال یسانن وایلیه کردن که خبری هم ببیتوا با نیجی بیانی و نیجکه هم لکیس نچه جا برزه کنم براستی امی مسلمان اگر براستی خواب ناسین اگر یقین من هبه بخواب و روژی دعایی اگر من باشتر بین باشتر پابند بین با این کمانو ابی گرنگ بین گرنگی بین با نیجکان من خاصتا نیجی بیانی که بداخل و زور کس روش حالی انجا حالا سی با نیجی بیانی و وزانه شتیکی زور آساییه جایز نیه برای زکانم خوای گوره هر پنج نیجکه وقتی تایبتی بودانه و ماهوی که تایبتی هیه این الصلاة کاند علی المؤمنین کتاب موقوته ابه او کاتانه بپارزه لو کاتانه نیجکان من کن بو اوی خواه لخو من رازی کن بو هیوایی که
زیاتر گرنگی بین بنێژەکانمان بۆ هیوایی کە ئەم مەسەلانە ببێ بە دەرس بۆمان و باشتر پابند بین بە ئاینە پیرۆزەکەمانەوە تا ئەڵقەیەکی تر و باسێکی تری ئیمانی بەخواتان ئەسپێرم هەر شاد و سەرفراز بن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: راستی بو ایوا هیل پیامبری خوا و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خوا و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

خوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

0: پیام من به هست کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين. عزيزانم سلامي خوي قولتان ليبي لا تشواتشوي برورد كردني نفسا لا دو درسي بيشوا باسي آفاتي تشاو مانكر وتا آفاتي بينين لقل آفاتي بيستن ووتمان تشاو جوه دو کانالی راست و خون و دل و تا کاریگری که راست و خویان هیه با چاک و بخراب و دل دلی جوت من شوینگی ایمانه و تا امدو جاری حیا امدو اندامه پیوستن راست و خو با ایمانی مروفه با هیز یکن یا خود عزیت یدن نمونه من هنائه و لسر جورکانی بیستن وتمان وکو درو کردن وکو غیبت وکو بهتان امانه کدی به جوی انسان عزیتی اده چندین رهندی تری هیا وکو جاسوسی کردن مثلا لا فرموده که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمی اگر قومیک پیان ناخوش بیه کسی جو لقسکانیان بگری او کسی که جو لقسکانیان دگری لروجی دوائی مسی تواو دکریت جویان حدیث که فرمیم من استمع الى قوم وهم له کارهون صب في اذنیه الانوک یوم القیامة آنوک یعنی مسی تواو اما ایما شیخی البانی لکتیب غایت المرامة فرمی حدیث کی صحیح کواتل را اما جگل آیتکی که افرمی ولا تجسسو ولا یغتب بعضکم بعضا جگل و جاسوسی مکن خواه افرمی لیرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اشارت بو جاسوسی اکاد که سزای هیا و یمش قاعده ای که تیگیشتن من هیا لکتاب و سنه هج سزایک یا هرشیک یا خود بلین هرشی بس سزا معنی او کردارا کبائرا و اما زانم که انسان ایتر نویجی کرد و تواو اکثر و اهلی بهشت یا خود افرتم حجابی که دانه تواو ایتر اکثر چی با بهشت نخیره و جز ایک لطاعت کن تو لم لو کبائر کی پنا بخوا ابیت او کسی که رسول الله فرمی اتدرون من المفلس آی ازانن مفلس کیه و تیانی رسول الله مفلس اوی که دینار و درهمی نبی فرمی نخیر مفلس اوه که روش قیامت دیت نیج و روش و زکاة و حج و اطاعت و امانی هموی هیا بلان برانبر بوا خوینی رشتوا برانبر بوا مثلا ناموسی خلکی بردوا غیبتی کردوا دروی کردوا او خراپانه ام چاکانه دخریو با افلاسی دمینه تو استا هولادین تیش که افقین سر اندامی که ترکپیه و تری زمان بر ریزان جاریحه که اندامی که خواهی گوره داویتی با مروف، داویتی با آجل، داویتی با بالندش بو تاموچه جور گرتن لخوراک، بو امدیو او دیو کردنی پارو، بو پال پیودانی پارو که برو سورین چک چون که براسی زمان ماسول که کی زور بهیزه جگه لم ارکانه، جگه لم وظیفانه انسان قصی پیده که او جای اکاته ولگل اجلکانی تراو لگل بونه

0: صدای محراب. صدای محراب.
1: علاج ام همو درد و ام همو اسواری گناحانه برزان من ناو مناو سی تا اکا هر سکی به تا دست بیکا پیتی تا تذکیر تعلیم تزکیه ام سی پروسیه ارکی پیغمبران بو سلامی خواهن رسی که متابعی قرآن کی همو پیغمبریک خلصاو اما پیشکی بو بیر خسنوا فیر کردن و پرورده کردنی دلاکان بوی مروفی نوی دروس کن ایتر ما پاشو پیش اخری در متابعی قرآن کهی ربنا و بعثیم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الكتاب و یزکیهم جاری وای و یزکیهم که پیش اخری و یعلمک تأخیر بیر بجوری او شخصی بجوری او کمال گاره لیرا تذکره ما بلین آموزگاری که شبو همو واعظک بو همو خطیبک بو همو داعیک که خوی با شوین کوتوی و وریثی پیغمبران دانی سلام اخوان لسد او پروگرامه کیان بو منهجه کیان بو امسی خالا بی که با ارکی خود هولیش بده لدرسی که لموعظه که قیدینی هرسی که کوکیتو يعني هرسي كي كوكي توبا شيوي كي قشتي قيدينيا نجاح هذه تذكرة يعني كي يعني بيرخس نوا أو ميشكا راج لكينا وايلي بكا كبيتو هوش خوي بجوري أو شوينغي كتيا دجي مصيبتي بسر هاتو دعاي خوا نجاتي ياو بيري خرابو أو مثلا قرآن فرمي أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت نزيكترين بونوار بو أو عربة يا أعرابة دشتكيانا حشتر بو بيري خاتوا أي باش أم حشترك صدان كيلومتر أو تهيني أو بابا وصحرايا درق أخوابو دكا بشير خوريا كي أدريتوا أي كي بجلوبرق أي كي برشمال اما ایت گوشت کی آخری؟ اما لیراو خسیاره نیه پیوستی با باتری گورین بیو پیوستی با رون بیو پیوستی با مسائلانه بیو مصرفی شی ناکی بنزینی تی ناکی خوی اتوماتیک چه او درکه خوا خدمت دکه او جزیت او لشونه کو بشونه سیارشی تی در ناچی افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت بیری خاطر معدل امیش با صحراك كدرواب الشو أرون لبرجر ما دائما تشاوي لأستيرا كان بيت الدليل يبوي وإلى السماء كيف رفعت دور بريان شاخة شيوة وإلى الجبال كيف نصبت آوى بير يا خاتم بير خسنوا زور مهمة بلين دليل بيني تو لا آفاق لأنفس دلائلي كوني بيني تو دلائلي ناو لشی مروفه که بینی تو دلائلی میجوی بینی تو تذکره زور زور گرمی خواه قرآنی ناو ناو تذکره دعای اوه تعلیم هچی تناو تفاصیل اوه ناتوانی تو لدرس یکا تفاصیلی تعلیم باز کن مثلا تجوید یا خود تفاصیل و وردکاری فقه اوه ناکره لموعظه یکا بلام وکو علمی که عام باسی وكو حكمك شرعي باسي بي وكو زانياريك باسي بي تشاكا دواي اوي تسربشي اخير كبريتي لا تزكيي نفس ام تاكجي ام درونا لا همو اسواري هو بابتكي زور دوريه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیا ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوای گورو پروردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والا دکا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل رجدا انجامیان داوا و دستی قدرت و بخشندهی والا دکا

بسرانی باوردار و برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بریم.

0: بسرانی باوردار و برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابا کردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

0: بناوی خدای بخشند و مهربان.
1: عم يتساءلون
0: او خلقا درباری چی لیک ترده پرسن؟
1: عن النبأ العظیم
0: درباری حوال گور و گرنگکا که روژی قیامتا
1: الذي هم فيه مختلفون
0: لحالك دا كاوان الروبوتونيان جاواز درباري
1: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون
0: نخير وابويان نالويت لدا هاتويش النزيق دا خويان دبين نوو همو راست يكانيان بودر دكويت بلي لبو دوا لدا هاتوية چين نزيق دا خوان دبين نوو راست يكانيان بو دردكويت
1: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا
0: پیش باسي قيامت پروردگار گشتي چين بناو دروس كراوانو ديار دکان دا پیدکاتو دا پرسيت آیا زوی من وگلانكا بو فراهم نهيناون؟ آیا چه وکان من وک میخ بودا نکتاون تا زوی بپاریز رید لفشاری برکانو ماده تو وکانی ناو ناخی اروها تا لنگری را بگریتو چندها سودی ترتان پیبگینید آیا ایو من بجود دروست نکردوه؟

0: خوتن من بو نکردون بهوی سروتن آیا شوگار من بو نکردون بدا پوشر وک پوشاک تا تیای دا بشار درینوا آیا روشش من بو نکردون تکاتی بدا سینانی رزق و روزی
1: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا
0: آیا حوتشین آسمانی بهیزو بتو من برا سرتان و دروز نکردوا؟
1: وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا
0: ترایه چی پرشنگ دار من بو فراهم نهیناون کما بست خورا؟

0: آیا لحور گشرا و کان بارانی چی زورمان نبارند و تا به هوی او باران و جورها دانوی لور وک بروینین اروها چندها باخی چرو پرو لیک آلاو بدی نه ناو
1: این یوم الفصل کان میقاتا
0: اینجا دیت سرباسی حوال گرنگو سامناککا براسی روشی جا کرنوا کاتی چی دیاری کراوا بو جا کرنوا چاکان لخراپان ایمانداران لکافران ستمکاران لستم لکراوان

0: او روجی کفود کرد بسور دا جا پول پولو دست دستا برو میدانی لی پرسینوا بی پروادین آسمان دکریت و دبیت دروازه و درگا بودا بزینی فرشتکان
1: و سیرت الجبال فکانت سرابا
0: چه وکانیش هل دکن رینو درون با آسمان دا وقت راویل کو سرابی چی گورا

که اوش پاداشتی چی لبارو پرو پر بو خدا ناسان چون که اوانا کاتی خوی بتمای امرو جو لی پرسین وین نبون حزیان لباسی ندکرد بلکو زور بتون دید جایتی آیت کانی ایمیان دکردو بدرویان دزانی.

ایمش همو شتیکمان لسر یان سر جمیری کردو و باوردی تو مارمان کردو. پاشان پیان دو ترید دبتیجن ای خدا نناسان لسزاو آزارو اشکن جبولاوا جا هر جیز هیچی ترتان با زیاد ناکین.

براستی بو خدا ناسو پارس کاران سرفرازی و خوشی و شادی و کامرانی فراوان آماده چندها باغچه جوان و جوری تره لو جگه و رگه خوشانه دا هاو سرو هاو دمی آفرتانی سین جوان و دیمن جوان هاو تمن آماده لگل کاسی پر لشرابی تایبتی دا.

لو بهشت دا هیچ جارق سی چی پروپوچ و درو دلسه یگ نابیستن اما شموی پاداش تیکا للاین پروردگار توا ای ایماندار بخشش یکا بحسابی چی ورد دا بخش رید ببختوران للاین پروردگاری مهربانی آسمانکان و زویو هر چی لنوانیان دا هیا او رجا کس ناتواند لبردم ذاتی پروردگار دا بدوید.

0: دوین بو فرشتانی که جیانی خلچی دا چشن یا بو استرانی که لقولای آسمان داد دروشین و دسورین و سوین بو فرشتانی که جیانی ایمان داران دا چشن بطالاشیو بیو چان دسورین و کس فراموش ناکن سوین بو فرشتانی که با گرجی فرمانی خدا جیب جدکن یا بو استرانی که لبو شایی دا ملدکن و دسورین و اروها سوین بو فرشتانی که روحی ایمان داران با پلب بهشت شاد دکنو روحی کافرانیش با دو زخ دگینن اروها پیش برچه دکنو گرجو گولو آمادن با انجام دانی هر کاریگ پیان دست پیردرید سوین بو فرشتانی که با ویستی خدا کارو فرمان جه بجه دکن بر ریکو پیچی
1: یوم ترجف الراجفت تتبعها الرادفه
0: سوین بوانه هموی لروجک دا فود کرد بسور دا دز بجه زبیبتون دی تکان داداتو دکویت لرزو جیر و جور دبید دوائی دوباره فوی پیاده دکریت و مردوان زندو دکرین و جهانی همیشهی برپا دبید
1: قلوب یومئذ واجفت ابصارها خاشعه
0: لو روجه دا دلان یک بخیرایی لیددن زور ده ترسن و زور پریشانن خوانی او دلانا لرسوایی و خجالتی و شرمزاری ده چاویان شورو رویان ناید سر حل ببرن

0: كرة خاسرة.
1: اما نكاتي خوي دانود باشا ايمن لم قرانا دردينو زندو دكرينوا كاتيك بوينة ايس چي رزيو پروتوكاو بقالتا بيكرنو بيب الرواية ودانود اگر وابد قرانا ويشي زور زيان بخشا.
0: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة.
1: با خدا ناسان چاک بزانن براستی او گرانوی تنها یکتی خورینا جادس بجه هر همو او خلق بیدار دبنوو زندو دبنوو لگو رپانی لیه پرسین ودا آماده دبن.
0: هل اتاك حديث موسى؟
1: انجا دیتا سرباسی سرگزشتی حضرت موسى و دلخوشی پیغمبر صلی الله علیه وسلم داداتوو دفرموید آیا بسرحاتی موسى پیگیشتوه؟

0: دیار فرعون داوای بلگی کردوا اویش معجزه گورکی نشان داوا کدار عساکه بلام بدروی زانی و یا خیبو لبودوا پشتی حل کردو کوت هولو تیکوشان با برخلاستی موسا و دجایتی ایمان خلچی کو کردو بدنجی برزوتی من پروردگاری هر برزو بلندی ایوم
1: فأخذه الله نکال الآخرة والأولى
0: اوسا خدا دو چاری سزای قیامت و دنیای کرد
1: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
0: براستي آلو بسر هات دا پندو آموش گاری هي بو هر کسیگ لخدا بترسید انجا دیتا سرباسی هندگ لا دروس کراوانی کبلگن لسر دا صلاتو گوری او ذاتا
1: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها
0: باشا آخر زندو کرنوی ای وسخت ترو گران ترا یا بدی هنانی ام آسمانا

0: دواتر زویشی بشه ویشی هل کهی بدی هنوا آوی لی در هنوا لورگای با مالات فراهم هنوا چه وکانیشی بتوکمهی دامزران دوا
1: متاعا لکم ولی انعامکم
0: همو امان امان دروس کردوا تا ببیت هوی اوی که خوتان و مالاتکانیشتان سودی لیور بگرن

بلام اوی که خوی بین یاز نشان داداتو نایوید رن مایی ور بگرید تو لگل او دا کود بیتو و گرنجی بود دی تو رو لو دکی جاتو هیچ گناه بر نابید که او ایمانی نویتو پاکو پخت کردنی درونی نوید.

0: بلام اوی که خوی هاتو تلاتو کوشش دکاتو مبستیتی کشار زای برنامه خدا ببید لکاتک دا او لخدا دا ترسید او تو جوی بونا دیتو خوتی لی به آگا دکیت
1: کلا انها تذکرت فمن شاء ذکره
0: نخیر وامکو وامبا چون که براستی ام آیتانا ام سورتا یاد خسنو و آموشگاریا جا کسیگ بیوید رین موی ورگریت او یادی دکات
1: فی صحف مکرمت مرفوعت مطهرت بی ایدی سفرت کرام برره
0: او قرآن لچندین لا پری بریزو پیروز دا هل جیراو للوح المحفوظ ور جیراو کبرزو بلندو پاکو خاوینن بدستی فریشتن نو سرکان کبریزو خدا ناسو ملکچو فرمان بردارن.

0: لو دو جانب آسان کرد و سر پشتی کرد و لپی روی کردنی ریگی چاکی یا خراب ها ایمان یا کفر دوی اوی که دز نشانی هر دو چانی با کرد و سر انجامی رون کرد و توا لو دو دی مرینیت و دی خاتن ناو گور روا پاشان کاتیک بیوید زندوی دکات هوا
1: کلا لما یقضی ما امره فلینظر الانسان الى طعامه
0: براستی اوی که خدا فرمانی پیداوا هشتا آدمی زاد بجی نهیناوا دبا آدمی زاد سیری خوار نکی بکاتو سرنجی بداتو بیری لی بکاتوا

0: بگمان ایمه آومان بو داباران دونت خواروا چون دابارینیک لو دوا زوی من بود لدلت کردون بچکری ناس چی روگ اینجا دانوی علمان تیادار رواند هر وها تریو سوزا هر وها زیتونو دار خورماش باخچه دور دراو بدار خورما یا درختی تر یا خود باخی چرو پر جورها میوا هاوری لگل همو او گجو جایانی که خدا کردو مالات دی خواد لدورگا کاندا
1: متاعا لکم ولی انعامکم
0: همو امانه آماده من کردوا تا خوتان و مالاتکانتان سودی لیور بگرن.

جاکات قیامت برپابو بهوی دنگی چی بهیزی جوی کب کروا او روژا هند سامناکا برا لدست برا کی هل دیتو را دکاتو خوی لید شاریتوا اروها لدست دای کوباو چی لدست هاو سرو کرکانی لو روژا دا هر کسیگ لوانا او اندست سرگرمی چیشی خویتی نا توانید فریای کسی تر بکوید.

0: پیامکانی محراب لجر روشنایی سنتکانی پیغمبری خواهد صلی الله علیه و سلم.
1: باورداری بررس با توچه بردوامت با مزگوت و انجام دانی نویجه فرزاکان تیایی دابا کامل رضامندی خواه و خوشویستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدست دهینید.
0: باورداری خوشویست با اوی خرمانی چاکت زور و فراوان بیت با اوی پاداشتی چندان برانبر بدست بینید اوان نویجه کاند لمزگوت دا با کامل انجام ده.
1: مسلمانی خوشویست با اوی دلنیا بید لساغی ایمانکت و بدور بید لخصلتی که دور روی اوه بپروش با انجام دانی نویجه کاند با کامل لمالی خواده.
0: مسلمانی برست با اوی همیشه دلت گوشاد بید بدیتنی برا مسلمانه کاند بدور بید لغم و مراقی دنیایی اوه نویجه کاند ببردوامی لغل برا مسلمانه کاند دا لناو مزگوتو بجماعت لکاتی خویده انجام بده.
1: باورداری خوشویست فرموده عزیز مانه درودی خوای لسر به هر کس یک تن بینی خوی گرته بو با توچه مزگو توا اوا شاهیدی باور راسقینی با بدن.
0: باورداری عزیز سنتی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم و هایه که نویجه فرزکان لمزگو دو با کومل انجام بدینو نویجه سنتکان من برین و لمالا و انجامی بدین با پیچوانی خوشکانی باوردار که باشتر وای نویجکانیان لماله و انجام بدن لگل اوجده رگریان لی نکره و با مزگوت.
1: باورداری خوشویست به هیچ جور معامله کرین و فروشتنی دنیایی لناو مزگوت دامکو خود بدوریش بگره لهمو قصو قصلاکه کی دنیایی.
0: باورداری برست با انجام دانی نویجکاند لکاتی خویده و با جماعت لمالی خوای پروردگارده چاکترین کرده و بدست دینید.
1: مسلمانی خوشویست تا بود دکری دست نویج لماله و بگره انجاب چوب و مزگوت پیچوانی امش پیچوانی سنتی پیغمبر مانا صلی الله علیه و سلم.
0: ایمان داری برز به همو جوریک خود بدور بگره لوه و کارانی که به بکاری هنانیان دبی تمایی آزار و بیزاری برا مسلمانه کاند لناو مزگوت ده وقت خواردنی سیر و پیاز و جگرو لپیکردنی گوروی لورزگر مکان دا با ماوی یکی زور.
1: باورداری برست با توچوی بردوامت با مزگوتو انجام داری نویجه کانتیای دا با کامل بردوام دلو دنونت لچل کوجنگی تاوان و گناه پاک دا کهی توا.
0: باورداری برست و خوشویست اگه در با به هیچ جورک بلندگوی مزگوت بکر نهینی با دوزینوی شتی ون بو چون که وکار یکا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم قدغی لیا کردو.
1: باورداری برس لکاتک داده توی فریای نویجه کی با کومل بکوی بلام چرنکاتی که لدست شوا اوه پیویز با پل پل کردن ناکا بلکو دبی با آرام و لسر خوبی تا دگی با جماعتکا لو اندازه کماو.
0: مسلمانی خوشویست به همو جوریک خود بدور بگره لرو کردنی تفو بلغم لناو حوشی مزگود ده چون که اوه کاریکا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم قدغی لیا کردوه.

بانگم دکا بانگ بانگم دکا خوا بانگم دکا بانگ برو آفاقی آسمانی شهود بجیر سیبری عرشی کبریا بانگم دکا بانگ کوری تحلیلی کنار گورکان بطال کم بطال برو شپولی آوازی کتر لتسبیحاتون آلقی گردونی ذکری پر لحال بانگم دکا بانگ بشکینم توقو تلیسمو تلبند با مرزوبومی عشق و آزادی بفرم بشابال بانگم دکا بانگ روور بگیرم لروی گومی لیل چاوم ببرم جلوی روی جوانی روی جوانی جوانی تنیا ناوی کی لنیو آوینی همو خلقتا نمایان نخشی بانگم دکاتا محیا و مماتم بکم قربانی قربانی ذاتی مرگو جیانی به ایم بخشی بانگم دکا بانگ بتینی تیشکی آیی مدسر کفنی کفتی زیوال زیوال کم روحم بدم برف واری فیضی بپوشم برگی احرام حرم بجذبه مانگی دوری محراب گشتی آسمانی پر لبروچ کم بسر جگپی شینی مبعوسا برو نشینگی ملک عروچ کم بانگم دکا بانگ دعای بکم بکو مسر ری ریگی رندانی نقم نشانی ناز و نعمت بون لأفتادی کوت نسر پی بانگم دکا بانگ دعا کم خوایا لوجود و بروی عدم سراب نمبا دعای کوا کروبیانی دورو بری عرش پیالی آمین حلدن بدوایا بانگم دکا بانگ بونه و ظلمتی یکم منزلو شیوانی رنگی سیمای محشرم لنوری بیچون تیل ماس که با سر رنگ و روم برم بانگم دکاتو هنگاو به هنگاو دیت پیشوه بوی راک شاوم دستی رحمتی با دست حل برم یا لکرنوشا ببمو بخول خولی مزرای برجه بسریا مهرو حیبتی بانگم دکا بانگ برو مقامی برزی شهادت نک با آماجی پنجی پوخلم بخوینی دلی کن کنو لدلت بانگم دکا خوا تا بدنگی خوم صلاواتی بدم لروح حضرت بانگم دکا بانگ تا بدستی خوم سلامی بکم لجمعی ملک بانگم دکا خوا خوای شیوی پیروز کموسای بانگ کرد لروی نازو ناوی نعلی پیو آسای دستی برد ببرقو شوق او موسای مرد موسای کی تر لدائک بووا او عصای کوت عصای کی تر صوز بووا بانگم دکا خوا خوای ابراهیم کبانگی لیا کرد راس بو رؤیای تو او ابراهیمی لبوتی بانگا وگ در درو شاو رنگی دایوا ملک و ملکوت موج ادا لبانگ برو احیابون نک آوی حیات برو کوسرو برو خواردنی بری دنیای لداروی خلود دل کیلو کاسی کام هوایا جذب نایگری آبو صدایا کیری کام تیر لطیر ابلیس نشعی نبشکوی بونی و نگایا تنشکستی کام بارو بلایا تنگتاوی کام بیعو شرایا سرپینا کوی بو نفخ سپیا دس رانا گری بو او سودایا قسوت قسوت دلی لای حضرت عرشبو رحمان بی خورپا و ترپا پلوپو بسراو لجیر پی شیطان حسرت حسرت روحی لنفخی بی گردی سبحان ببون کوتبی بونی نجاست آلود دامان خوم بانگدکا خوم امرو استاکا بچم یا نچم روحم بانگدکا سبی دو سبی بچه یا نچم آسمان او دمی بانگی رجعی دورکاتوا زمین سران سر با انا لله دنگ داتوا زمین سران سر با انا لله دنگ داتوا.

وريابة ورا لغفلت مالاواكا زخيري أو رقايا برلا تقواكا كانت شوي تحزوري توزي حياكا براشيتي بس عقلي بياكا لخلق خوي حيوان خجياك قد جنا فكري لدنيا چون نظمی روش تا ایواره مشغولی بزم و رزمی دل خوش مکه با کزداری و بخزمی دمی کوا اسیری نفسی نظمی ور حربی لگل نفسو هواکا بو خرافه زور با پلو برنجی شانازید بو با جوانی و قیت و قنجی دنیا توها گرتبو با پلاو برنجی با غفلت شو برادر عمری گنجی لمولا عمری را بردو قزاکا.

هتا کی قصی به معنا آریشی، هتا کی به نمایو پوکوسیسی، هتا کی بیری پرپوچو دلپیسی، هتا کی لقمه بادانو چلیسی، بس تن پروری هوشی پیاکا. بنوزی پاران و این زاد بگریان بون جانه که بو تکری بشوان بروجو گرتون و خندنی قرآن با استغفار و گریانی سبینان برین و دردی عصیانت دوان.

بچونی تمنی خود تروانید تاوی بسر دلو نفس توانید حتا کیوا بق سود زبانید اسف بو گنجی ایامی جوانی کفوتانت لپیریدا رجاک.

رادیوی محراب برنامه پرسیارکانی ایوا لا آماده و پیشکش کردنی برای اسم مستعبد الرحمن شارزوری پیشکش دکار

برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حجو عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکدا للاینی چک لما مستایانی شارزا لبوار جیاوزکانی شرع دا ولام دتریتوا برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شما، سی شما، پین شما که جمیر دیسر لبیانی راست و خوب پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه.

سلیمانی و لکاتی درنگی دم اواره که درویشتم ویل بوبم بدوای کاره که بلای سیواناتی پریم سیوانی چی شارک و لناو شارکا لناو شورای سنور بندی دیوارکا شارک لم شاری من جیایا ام شاری من پر لدنگو لهرایا دنگی پاساری و هورین و گوی بایا حتو چو لدرگادان و مرحبایا جاده و کارگی زبلاح و باقو برقی کاربایا ما مالی جنجالیا لملا کول و راک راک و حمالیا لولا و سیران و گشت و بطالیا خلکی لسر کرسی و قنف و قالیا بلام اوی زور جاوازا بی نخشه و بی اندازا بی دنگ و بی سرک و رازا همو خلکا کی بی نازا کسی اگنابی نری تیایا سام دت گریب روی پیایا علی عاشی او کوتوا همو بجار خلق کی لی خوتوا هر یکیان لسلای راس لی کوتوا شاری سیوان بی او بی کاربایا هر جوری کسی کی تیایا بی پنجره و بی درگایا مالکانی هر یک جورو هر یک بارا بی ستون و بی دیوارا بی حوشه و بی ستارا لو خاک دادا برا و وک مغارا تنیا سربانا کی دیارا کس بولای چپ ور ناگره هیچ کس لو خوا قولای خوی رانا پره کس ببردم مالی کس دا بو یک جاریشت ناپره کپو ماتن روژیان شو و شویان شو هر یک کاتن بی روژ میرو ساعتن آغا و سردار بونی نیا همویان هجارو لاتن وای لمشارا بی نسرا و همای ریا کس نازانه نو نشانی گرکو مالکی چویا لکام جیا لچوار دوری دا چی لیا تناند نازانه ناوی او شاری که اوی لیا واخ مرما لحو شوبان و مالیان لروج و ورز و سالیان وای چند روت و رجالن تنیا بالن کویرن لالن لیکتری بی حوالن علی ملی سر براون لعزیزانی دنیایان دا براون لهرچی ملک و مالیان روت کراون علی دخلن بداس دروی نکراون سوال سوال دان راون خویان نچون بناچاری بشانی خلق براون هر کسی اکسری هاتوا لهاتن دوا نکوتوا وای چند زورن همه جورن شیخ و ملا پال و فلا سوال کر چیوار وستای دیوار عریزنوس و نوشتنوس کجراو لسر پار و ناموس تاقانه عزیزی نو مال در تاش بقال جراح فیتر جارچی میتر صوفی و درویش شوان و دانکیش سرکار سرباز قصاب کوباز درجه داری سربازی سیخور پیاو کش فقه قاضی جارچی کبابچی نانوا زرنگر و فرمان روا آغا و نوکر و آسنگر شاعر و ادیب و مسگر هرچی رشته او شاریا اگر جیرو خوندوارا اگر شیتو پتیاریا هرچی ناو ناو نشانا لیکوتون لوتی غشانا بیجی آوازی کیل کراو بنیشان اگر خراب اگر چابن هیچ کامیان لخواو نابن اماری کردون هر همو کیو لکوی و چونو چیبو لیو نابه یک تالمو وای لم جگن هاتیا لدوای او دنیا کاتیا که تمنتیای چند ریش بی گشتی که یک ساعتیا برزخ قناغی که ریا وکو خوا او مردوانه هر وکو کرمی آوریشم چون سوری قوزا خوا بناو تونیلی برزخاتی دپرن لگل شیپوری دو هم دار را دپرن قنج دبنو و لگورکان در دپرن تا هر یک بولا یک برین خلاد یا خوس زادرین اگر خوتوی زو بیرهوش هاکا با سیوانی خاموش نورگی بمنوتوش

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میرادگرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت. فرقی نیست لگل محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیست.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زنانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امرگاری چاکو باورداری راستقینا دباسته با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیرین تا برمجده فبشتر عباد.

لإنسانكان زندو أكاتوا بنور بإيمان بإسلامة بهداية خواناسي بويا ضرورة دسخستني علم بودلي إنسان وكو خواردن وايا بولاشي إنسان چون منوتو بيويس من بيتي خواردن بخوين تأم لاشي من راستو روانو ريك بوستي بهوي خواردنوكو جسم من أوستيتو إشكالي بودروزنابي وضعيفو بهزنابي عينن شدلي إنسان كانش بيويسي بزانستا بيويسي بهدايتا بيويسي بإيمانا بو أويكا أم عقيدة وبيرو باورو جسمي رابقري لسر أساسكي بقوتو بهيس جسمي إنسان هستي هيا لورقرتني خواردنو خواردنوا هروها ضلي إنسانيش هستي هيا بويكا أو علم زانستيكا وري أقري فيري أبي شارزاي أبي وكو أو خواردنو خواردنوا يوايبوي ويجاري واي إنسان اگر معلوميكي لانبي زانستيكي لانبي أبيني كاتك وري قر أنجا هزبنا زانيو نفامي خويا كاتو او كاتو كوبلي تيرا وبي برسيتيكي تير ابي بهوي ورغتني او علمو زانستو زانياري وبويا برسيار كردن لا كسي زانا فيربوني علما فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون او كسي كبرسياركا اشتكنا زاني دواي او معلوماتك ورغري انجا هزبه نزاني خويك ابن القيم رحمتي خويلي بافرمي ليرا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم تشبیه علم و هدایتی کردو با باران هر یک لو دوشتا علم و هدایت تشبیه کردو با باران بو باران جیان دا با انسان باران سودی هیا باران و کبلی پیداویستی جیان و کبلی خواردنی دار و برد و روک و هرچی اوشتانی که ای بینی پیداویستی روشانی همو مخلوقات وجعلنا من الماء كل شيء حي اهوي كزندوا بيويسي ببارانا بو علم هدايتي تشبيه كردوا بو چونك علم هدايت بيكو غري بدي بو انسان كان انسانك راسو روانو تندروست و چاكيتيا دروز دبي وهروها تشبيه دلي انساني كردوا بزوي ام زوي كوا منوتو دغلوداني تيا اچينين ككاتي باران لي ادا او بارانش بارانی ایمانه اچه تدلی او مروفه و ابینی آوکی تیا آوسته او ایمانش او قرب گره لدلی انسانه او کاتا لناو دلی ام انسانه انواعات شتی جوان پیدا ابه ل ایمان و اخلاق و روشتی جوان ل عبادتی جوان لوشت جوانانی که لجیان روجانه دا بهوی ایمانه که و پخشه بیتو زیاده کاتو خلکش سودی لی ابینه و ابینی او بارانش که ادا لو زویه انواعات گجو جاده تدرو لو زویه و هر وها پیویستی به خوراکی شه علم که خوراکی دلی انسانه بو اوی که برهمی هبید انسان که علمی بو زانستی بو ابینی به هوی زانستکی و اتوانه خلکیش فیر بکا بوی تشبیهی کردو بوی که باران گجو جاو دارو درخت چون که دارو درخت ابینی برهمیان هیه ام انسانش که ایمان و هدایتی هبو لگل علم ابینی علم که برهمی ایمان و اسلامت و هدایتی ام بشره بوی برزه کانم پیویسته ام انشاءالله بمشه وازه تعامل لگل حدیث کانی پیغمبری خواهب کن صلی الله علیه و سلم لم بشه تا دین کتای برنامه ام جارمان انشاءالله لبرنامه کانی دا هاتوا زیاتر لسر ام فرمود جوانا ادوین خواهی تعالی رحم به همو لایکمان بکاو لیمان خوش ببه لگناهی دای کباک من خوش به لگناهی مردوکان من خوش به زیندوکان من سلامت بکا لبلا و مصیبتی ارز و آسمان به من پارزه خیر و خوشی دنیا و قیامت من بسره برجه دلو درون من پر بکا لنور و لیمان علم و زانست و هدایت من پی ببخشه خوی تعالی کتای و شی سر زمان من لا اله الا الله به شیفاین خوشکان من بده کشه کشه دارکان من حل بکا تا برنامه کی که و تا روجه شی که بخوای گورتان اسپیرین والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم ده فرمی: سی آیت هی لقرآنی پیروز ده تکاو شفاعت بو خوادکی دکا حتاوکو لیده بودره. اویش: تبارك الذي بيده الملك. واتا سوري الملك. پیشوا ابو داود یراویتیوا بسرانی باوردار. واتا ام فرموده او دگینه کل قرآنی پیروز ده سی آیت هی که پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی: تکاو شفاعت به هر کسی دکا کل شو داده خوینه حتاو کده بیت مای اوی خوای گورا لی خوش به. اوش آتکانی سوری الملک که به تبارک الذی بیده الملک دست بدکا.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
3: تبارک

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمت و سوز و بزاییه.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: سپاس و ستایش هر شایسته خدای و با خدای که خاون و پروردگاری همو جهانیان و همو بونوره.
2: الرحمن الرحیم.
1: بخشند و دلووانا کانگای رحمت و مهربانیه. رحمتي لدنيا دا هموشتي چگرتوتوا بلام لقيامت دا تنها بو ايمان دارانا.
2: مالك يوم الدين.
1: خاونو سرداري الروجي پاداشتو سزايا پادشاي الروجي قيامتا كداد پروري الرهاو بيس نوري تيدا برپادكات.
2: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: خدايا تنها هر تو دا پرستینو هر لطوش داوه یارمتی و پشتیوانی دکین لکارو باری دین و دنیا منده بطایبت لو کارو باران دا بطونه بید بکسی دیکا لبنده کانت ناکرید.
2: اهدنا الصراط المستقیم.
1: خدای بردوام رین مویمان بفرمو بو امر بازی راست و درستی اسلاما.

برنامون ربازی اوانیه لنازو نعمتی خود بهره ورد کردون. نمان خیت سر ربازی اوانی خشمو قینیان لجیراوا بهوی اووا دیزاننو لاین داوا. هروها نمان خیت سر ربازی اوانش کسر گردانو گمران بهوی لا ساریو یا خیبونو نزانین یانوا.

0: گرده توی آسودهی دلو جیان، گرده توی بختوری لجیان، خنده و شادی قد نتوری للیوان، دور بیدایم لنا سورو ایشو جان، ببا بهاوری لگل قرآن، ببا بهاوری لگل قرآن.
1: بنای خوای بخشنده مهربان، صلای خوای گورو پر ورگتان لبه بسرانی برزو باور دار در رادیو محراب و دشین خزمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ما مستای قرآن خوین صلاح بخاطر جزئی هشت که با آیتی صدو یانزی سوره الانعام دست پیدکات و با آیتی هشتا حود لسوره الاعراف کتایی پیده.

اگرم قرآن من دا بزانده سر کجوکی وی تدبینی ملکش دبو اردو خاشو شقوفق دبو لترسی فرمانی خوا لحیبتی گوریو دسالاتی خوا.

0: جانا مي پیغمبر لقرآن فرمودا صحيحة كاندا
1: هیچ امتی بهندی امتی اسلامی باخی به پیغمبر کی ندا و علی الصلاة والسلام باخی به جانا مي ندا
0: جانا مي پیغمبر لقرآن فرمودا صحيحة كاندا زنجیر برنامه کا لرگی و ماموسا محمد ملافق شار زوری چار زمان دکا بر جانامی پیشوا و قدوی مروویتی ام زنجیر برنامه نقش سازی جیان با بو باشترین جیان کردن بی سری سات بساتی ام جیان نام پر لشکوه ببین
1: پیویست هر کسی دیوی بختور بی سرکوتو بی بهرور بی او جیانی او پیاب زنی

آه بالا پوشینی که سه سودی که بیا گل دلش چن ها گناهی ترن جام با. لونه که سه ور بیتو لجیانی خوی سرکا آهمو گناهانی انجام ما و دوای وایلی که با خوی بله تو بلای سودی که بیا گر بالا پوش میانه. اما فیل کی شیطان؟ اوی که شیطانه ول تو. دزل گرتن نلم تنها کار باشه که توی که گمانی تیانی که بالا پوشین کاری کی زور زور گوره هر بویا شیطان همیشه لو درگاه و هرشکا بویا بردام برو که برنایا و بیری نتو که بالا پوشین چنه استما یان اگر بالا پوشش نبی شیطان هر ببردامی ایتو بیری نتو که اما براستی زور زور قرصه و جیان تاو گوره که تا بالا پوشه بی ولوانی من راز بی بالام لبیر بی تنها بو بالا پوشینی تو ولوانی کار باشکانه و ننبن لوانی چنها گناهی تر انجام بی بالام او بالا پوشینه و هشتا کاری که زور زور چاکه و تو هشتا لگیرالی خوای گرو مهربانه بویا هرگی زورگیز دازل نگری لو بالا پوشینه و خوای گرو مهربان زانتره تا دیداری کتر انشاءالله تعالی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاوکدنوی روشت جوانکانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.
1: رادو محراب سكويت بورا فكردني فرمودكان دعين تغنبال دعين.

ای پیغمبر به پیوانی ایماندار بله چاویان بپارزن لسرنجدانی افرتانی نمحرم هروها ناموس و عورتی خویان لحرم بپارزن بیگومان او پاکترو بخودتر بویان بودرو درون و روالت و روح و لاشیان براستی خواه آگادار بو هرسو کوت و رفتارانی کدی کن.

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفا کردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر

0: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییا
2: و اذا

0: الصالحين.
1: چی ریمان لید گرید باور نهینین بخداو بوی بو من هاتو لحق و راستی یو داریشین که پروردگار من بمان خات نیو ریزی تاکان و گنجاوان بو خدا پرستی.

جابهوی او گفتار بجهیان پاداشتی دانوا باوی با خکانی بهشتیان پیدا بخشید کچندها روبار بجر درخت کانی ده درواد هاوری لگل جیانی همیشه یون براودا هر بوشه و یشه پاداشتی چاک کاران.

0: مؤمنون
1: لو رزقو روزی حلال و پاکان بخون که خدا پی بخشیون لو خدا بترسن که ایوه همیشه باوری دامز روتان پیتی خوتان لرزقو روزی حرام بپاریزن
0: لا

0: براستي شيطان هر ديويد لرغي عرق و قمار و دجمنايتي و بغز و كين بخات نوانتان و لياد کردني خدا و ناو پيرو زکاني ويلتان بكات هروها سستو تملتان بكات لانجام داني نوشکانتان بشيني آیا ایتر بس نیا؟ آیا کول نادن؟ جا هر کم آیت پیروز هات خواره و جار درا بناو شاری مدینه دا که عرق حرام کراوه او سا ایمان داران قرابو گوزو دیزو هرچی عرقی تیدابو رشتیان کولان
1: و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و

ای ایمان داران، فرمان برداری خدا بن، فرمان برداری پیغمبریش بنو وریا بنو آگادار بن، نکن سر پیچی لفرمانو رنمو یکانیان بکن. جا اگر پشت حلکنو یا خیب بن، او بزانن براسی کاری پیغمبری ایما تنها را گندنی آشکراو رونی پیامکیا.

هیچ گناهیگ نیه لسر اوانهی که باوریان هنوو کرداره چاکه کانیان انجام داول لوی که خواردویانو خواردویانتو پیش حرام کردنیان کاته خویان پارست بید لحرامی او سردمو بروایان هبو بیتو کرداره چاکه کانیان انجام دا بیتو پاشان لتازه حرام کراوکانش خویان پارست بیتو باوریان هنو بید لدوائی دا خویان پارست بیتو بردوامش بوبن لسر چاکه کردن خداش تاکه کارانی خوش دوید چاو پوشی لرابردویان دکات.

ای اوانی باورتان هنوا سوین بید بگمان خدای گورت تاقیتان دکاتوا بشتی کم هنده چان لنه چیری چوین کدین پیشو لیتانو دتوانن بدست بیان گرنو بر مکانتان راوی بکن لکاتی احرام دا بو حج و عمره تا بتواوی لجهانی واقع دا خدا بزاند که چه لپنهانی داده ترسید لخدا جا اوی دست دریجی و نافرمانی کرده بید لدوای او تاقی کرنوی لکاتی احرام دا او سزای به ایشی بو هیا.

راو کردنو خواردنی زندورانی دریایی بوتان حلال کراوا لبر سودی ایوو او کسانش کل سفر دانو راوی زندورانی دشتی و چیوی لیتان حراما حتا لحرام دابن لو خدای بترسن که هر بولای او کودکرینوا بولی پرسینوا.

0: چاک بزانن براستی خدا تول سینره چی تندو تیجه لیاخیه کن اروها بگمان لی خوش بو مهربانه بو ایمان داران
1: ما علی الرسول الا البلاغ والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون
0: پیغمبر هیچی لسر نیه جگل را گندنی پیامی خدا هر خدا خویشی دزاند بوی دری دخن بوش دیشار نوا لکردارو گفتارو نیتند

ای پیغمبر پیان بله پیسو پاک یکسان نین هرچند زوریتی او پیس سرنزی را چشا بید کواتا ای هوشمندان لخدا بترسنو پارز کاربن بو اوی سرفراز و سرکوتوبن.

0: تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ
1: أي أواني باورتان هناوا برسيار مكان لهن ديكشد كا اگر آشكرا بكريت بوتان سغلطتان دكات خو اگر برسيار بكن درباريان لكاتي دا بزاندني قرآن دا او بوتان آشكرا دكريت خدا تاو پوشی لی کردونو باسی نکردون خداش لی خوش بو بحلم و حوصله
0: قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين
1: بگمان کسانک پیش او پرسیاریان درباریان کرد پاشان کبویان رونده بوا برواین پی ندکردو پی بی باور بون کواتا ایو و مبن

ای اوانی باورتان هیناوا همیشه بردوام سرگرمی پروردی خوتان بنو مترسن چونکه اوانی گمران ناتوانن زیانتان لیبدن اگر ایو بچاچی ریبازی هدایتو خدا ناسیتان گرتویت بر دلنیابن گرانوی هموشتیک بولای خدایا سرانجام حوالی همو او کارو کردوانتان داداته که انجامی ددن.

ای اوانی باورتان هنوا کاتیک نشانی مرگ و مردن لکسیکتان درکوت شایتی نیوانتان با دو کس بن لکاتی وصیت کده دو کسی داد پرور بن لخوتان یان دو کسی تر جگه لخوتان اگر ایوا با بازرگانی وشتی تر سفرتان کرد لولاد دو جا مردن یخی گرتن اگر دو دل بون لدو شایتا که اوان رایان گرن لدوی نویجی عصر سوین بخون بخداو بلین ایمه سوین دکمان به هیچ نرخیگ ناگوری نوا با سوین بخورا وکن نزیگترین خزمیش بید لراستی لا نادین ایمه شایتی که با خدا انجام من داون نای شاری نوا ونی ناکین چون که براستی اگر واب کین او کوابو بیگو من لرزی تاوان باران دین.

خو اگر در کود او دو شایتی پیشو درویان کردو و خویان گناه بار کردو و دو کسی تر لخزمی نزی چیز تملیک راوی مردوکا لجاتی اوان آماده بکرینو انجا سوین بخدا بخونو بلین که براستی شایتی ایمن لشایتی اوان راسترو دروستره ایما هیچ ستمو دست دریج یک من نکردو و تماع من لمال دانیه خو اگر نیت من وابد او براستی کوابو ایمش لر ریزی ستم کار

اوی که بازکران زیگترین و شیاوترین شوازه با شایتی جبجه کردن با اوی سویند و شایت یکان بر راستی بدرین لبر خدا یا لترسی آب روچونی بدرو خسنوی سویندکانیان تا مافی کز نفوتید لخدا بترسنو جبگرن با همو رینمویی چی خیر خداش هدایت و رینمویی هوزو قومی تاوان بارو گناهکارو لسنور درچو نادا.

روجیک دید خدا همو پیغمبران کودکاتوا اینجا پیان دفرموید چون ولامتان درای و خلچی حلویستیان چون ببرن برتان تا چرا دیگ هاتن بدمتانوا لسامناچی او روجو بهوی دلنیاییان لزان یاری بیس نوری خدایی وطیان اما نازانینو هیچ شار زای یکمان نیا براستی خدای تو هر خود آگاد لهمونی هنیو شعرا وکانو بهمو پنهانک دزانید.

ناو همو پیغمبران دار رو با عیسای کریم مریم خدا فرموی ای عیسای کریم مریم یادی او نازو نعمتی من بکر و کرجاندم بسر خوتو دای کد دا کاتیگ من بهوی فرشتا جبرائیلی پیروز و پشتیوانیم لیا کردید او کاتی لبیش کداو با پیریش بر روانی قصد بو خلچی دا کرد هروها لکاتیگ فیری نوسینو دانایو توراتو انجیلم کردید کاتی چیش لقر وک شیوی بالنده دروز دکرد بفرمانی من ام جافود پیاده کرد جاده بو ببالنده بفرمانی منو چویری زگماکو بلکت چاک دکرده و بفرمانی من کاتی چیش مردوکاند بزندویی بفرمانی من لگور درده نایوا هروها یادی او بکر وک شر نوی اسرائیلم لیلا دایت کاتیگ ببلگ آشکراکان و هاتی بولایان جا اوانشیان کبی باور بنوتیان اما جگل لوی جادو یچی آشکرایا هیچ شته چی ترنیا.

او سا عیسای کری مریم موتی ای خدای پروردگار لآسمان و سفر و خوان اکمان بودا بزینا تا ببیتا زجن بونا و کانی استاو دا هاتو منو بلگه اک بید للان تووا بو پیغمبراتی منو دا صلاتی بیس نور تو لرسق و روزی بهرور من بکا هر توی چاکترین روزی بخش.

كاتي چش خدا هر لقيامت دا فرموي اي عيسای كوري مريم آیا او توبه خلچی دو تو منی شو دای چشم بدو خدا دابنین لخوار خدای پروردگار و عیسی لولام داوتی پاچیو بگردی و به هاولی شایستی تویا با منیم من شتک بلیم با خوم کمافی من نبید چون حق بخوم دادم شتیوا بید بزارم دا خو اگر شتیوا موت بید او براستی تو دزانی تو لید شارا و نیا چون که تو دزانید به هرچی لدلو درونم دا هیا بلا من نازانم بوي كا لدرياي علم زانستي بي پاياني تو دا هيا چون كبراستي هر تو زاناو شارزاي نهيني و پنهاني.

0: الحكيم
1: جاگر اشکن جام بدید لسر لادان و تاوانیان او براستی بنده خودنو اگر لیشان خوش ببید او براستی تو خود خدای چی بالا دستو دانید دزانید چه شایست هیلی خوش بونه.

اینجا خدای گور فرموی اما او روشه که رازگویان رازگوی یکیان سودیان پیدگینید باخکانی بهشت بویان آماده کچندها روبار بجر درختکانی دا درواتو بو همیشو هتا هتایی لو بهشت دا دمین نوو خدای پروردگار جلیان رازی بو اوانیج لخ خدا رازی بون اوه سرفرازی گورو بیس نور.

آسمان کانو زوی هر خدا خاونیانا هر وها اوشی کتیایان دایو او ذاتا همیشد صلاتی بسر هموش تک دا هیا.